Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati i 31,5 minuta na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je deveti dan u mjesecu lipnju, mjerimo 16 celzijevih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 83%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

A danas pretežno sunčano, vrlo dobro i vruće, uz dnevni razvoj oblaka kasno poslije podne i navečer su unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjereni jugoistočni i jugozapadni, navečer u središtim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32, trenutno u Đakovu 16 Celzijevih.

0: Digitali donose.
1: U osnovnoj školi u Velikoj Gorici kranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima obrtnika i poduzetnika na temu najavljenih povećanja poreza za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Nakon sastanka ministar Ćorić je odgovorio na pitanje hoće li odustati od najavljenih podizanja poreza u sklopu 11. paketa antiinflacijskih mjera. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu, a ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne. Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinili su međusobne napade. Sve je spremno za dolazak hrvatske nogometne reprezentacije u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona. U svojem kompleksu ima konferencijske sprave, modern fitness center, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletjeti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Preminuo je prvi izborni hrvatske muške rukometne reprezentacije Josip Milković Čos, 84. godini života, objavio je Hrvatski rukometni savez.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Heroji vjere. Stjepan.
0: Stjepan, pun milosti i snage, činio je velike čudesne znakove u narodu. Ali se neki počeše prepirati sa Stjepanom. Ali ne mogoše odoljeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Tada podgovoriše neke ljude da izjave. Mi smo ga čuli gdje govori pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga. Tako razdražiše i narod, i starješine, i književnike. Zatim pristupiše k njemu, uhvatiše ga i izvedoše pred veliko vijeće. Tu dovedoše lažni svjedoke, koji izjaviše. Ovaj čovjek neprestano govori protiv ovog svetog mjesta i zakona. Mi smo ga čuli gdje govori da će Isus, onaj Nazarečanin, razoriti ovo mjesto i promijeniti bogoslužje koje nam je predao Mojsije.
1: Kad to čuše, uskipje im bijes u srcima te počeše škripati zubima na njega, a on, pun duha svetoga, uprije pogled u nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji Bogu s desne strane, te reče: Evo, gledam otvorena nebesa i Sina čovječjega gdje stoji Bogu s desne strane.
0: Na to svi koji su sjedili u velikom vijeću upru pogled u Stjepana i opaze da mu je lice poput lica anđelskog.
1: Na to oni podigoše silnu viku, začepiše uši te kao jedan jurnuše na njega, izguraše ga izvan grada i kamenovaše. Dok su kamenovali Stjepana, on je ovako zazivao: Gospodine Isuse, primi moj duh. Zatim kleče i viknu jakim glasom: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. Kad to reče, usnu.
0: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Djela apostolskih. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pojačane prometa gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
4: Privredna banka Zagreb.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
2: Info Plus.
3: Sedam je sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
3: Dječak se ugušio hranom u školi, pravobraniteljica pozvala na solidarnost i empatiju. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku nije bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Iz ureda pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić-Satnić izrazili su sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Medije i građane pozvali su na solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, kao i na poštivanje prava na privatnost obitelji.
6: Media servis. Vijesti.
3: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je:
7: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
3: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu.
6: Media servis. Vijesti.
3: Još iz svijeta, odnosno iz susjedstva, premijer Andrej Plenković sastao se jučer s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Potpisali su sporazum o graničnim prijelazima koji bi trebao osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor.
8: Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza, Svilaj, Donji Svilaj, zatim posebno važan prijelaz Kamensko i Kamensko, Ličko Petrovo selo i Izačić, te

0: ovaj novo otvoreni granični prijelaz Gornji Varoš i Gradiška Novi most.
1: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
2: Media servis. Vijesti.
3: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog nezadovoljstva dijela javnosti vladinim novim paketom antiinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić sastao se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore te udruge Glas poduzetnika, koja je pokrenula peticiju ne novim nametima i do sad prikupila više od 35.000 potpisa.
4: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj.
3: Podsjetimo, poduzetnici se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit. Izjava predsjednika HOK-a Dalibora Kratohvila te zamjenice predsjednika UGP-a Lane Šiljeg.
5: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja.
6: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
3: Recimo još da će se tijekom dana Ćorić i ministar rada Alen Ružić sastati s predstavnicima sindikata javnih službi.
2: Media servis. Vijesti.
3: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mio Majstorović.
7: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije, dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofniće, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru.
2: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sjajne pobjede nad Slovenijom 2-1 u prijateljskoj utakmici sprema se za odlazak u američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu imaju konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
9: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
8: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Novi trener nogometnog kluba Rijeka, Matija Škek, održao je prvu konferenciju za novinare. Slovenski strateg je s Rijekom potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. U svom prvom mandatu u Rijeci osvojio je naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Sukladno tome, očekivanja za drugi mandat su, kaže, visoka.
10: Normalno da mora biti letvica visoko. Kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna rujevica, da je taj suživot, ta sinergija još moćnija, još jača, da je taj huk tribina još energičniji, ali sve ovisi od nas koji ćemo biti dole.
8: Kek će s igračima odraditi prvi trening 15. lipnja, tim slijede pripremne utakmice u Kranjskoj Gori. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je nakon velikog preokreta u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu nadjačao Kanađanina Denisa Šapalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
11: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
12: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 22 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka je na 19, Sisak i Zagreb mjere 16, 15 stupnjeva Celzijevih u Varaždinu i Osijeku, 13 u Slavonskom Brodu, 12 u Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
2: Media servis. Najbrža istina.
13: Žuta za radost,
14: plava za sigurnost.
15: Stavi malo boje, malo crvene.
16: Narančasta za postojanost.
17: Ljubičasta za kreativnost.
16: Zelena za nadu.
14: Crna za odanost.

0: 7 sati, 10 i pol minuta, čuli smo prvi jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo trenutno 17 celzivih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažna zraka 83%. U nastavku hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ružica Ćović, a vi upravo slušate moju novu pjesmu Psiho.

0: Jadranske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Mesnica Karlović sutra u 10 sati svečano otvara vrata svog novog prodajnog prostora na adresi Matije Gupca 6. Nakon gotovo 20 godina uspješnog poslovanja, kupce očekuje moderno uređena mesnica s bogatom ponudom svježeg mesa, domaćih suhomesnatih proizvoda, ćevapa, pljeskavica, roštilj kobasica, sireva, tjestenine i smrznutog programa. Mesnica Karlović poziva sve građane da posjete novi prostor i uvjere se u kvalitetu koju njeguju od 2008. godine. Mesnica Karlović, tradicija kvalitete već gotovo 20 godina. Sutra od 10 sati na adresi Matije Gupca 6.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost pomozi sirotu na svoju sramotu. Ova narodna izreka upozorava da pomoć pružena nezahvalnoj ili nepoštenoj osobi ponekad može donijeti više problema nego koristi onome tko pomaže. Njeno značenje nije da siromašnima ne treba pomagati, nego da dobročinstvo nije uvijek cijenjeno, te da se dobronamjernost može zloupotrijebiti. Izreka proizlazi iz životnog iskustva ljudi koji su se susretali sa situacijama u kojima su pomogli nekome u nevolji, a zauzvrat dobili nezahvalnost, kritiku ili čak štetu. Zato ona poziva na razboritost i oprez pri pružanju pomoći, naglašavajući da treba dobro procijeniti kome i na koji način pomažemo. Danas ova poslovica često koristi kada netko uloži trud, vrijeme ili novac kako bi pomogao drugome, a na kraju bude iznevjeren ili se zbog svoje pomoći nađe u neugodnoj situaciji. Njezina poruka jest da dobrota treba biti praćena mudrošću, iako bi pomoć zaista donijela koristi onome tko je prima i onome tko je pruža.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Elektro Niko Đakovo.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
7: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost i održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. treninga Akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija ove godine realizirana u prekograničnom formatu, povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program Kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio u jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. Osječko-baranjska županija je odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnju svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u.

0: Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u prvom dijelu dana je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najniža temperatura bila je između 13 i 16, najviše dnevno očekuje se od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutno u gradu Đakovu iznosi 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Slavica Pešut u 82. godini, sahrana u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Mesnica Karlović sutra u 10 sati svečano otvara vrata svog novog prodajnog prostora na adresi Matije Gupca 6. Nakon gotovo 20 godina uspješnog poslovanja, kupce očekuje moderno uređena mesnica s bogatom ponudom svježeg mesa, domaćih suhomesnatih proizvoda, ćevapa, pljeskavica, roštilj kobasica, sireva, tjestenine i smrznutog programa. Mesnica Karlović poziva sve građane da posjete novi prostor i uvjere se u kvalitetu koju njeguju od 2008. godine. Mesnica Karlović, tradicija kvalitete već gotovo 20 godina. Sutra od 10 sati na adresi Matije Gupca 6.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
6: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Nevenovci.
9: Ne!
7: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
10: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
7: I oni su tu pored nas.
8: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
7: Srijedom u 13.30.
11: Yes.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Općina Ponitovci u petak će proslaviti svoj dan. Program će početi istim slavljem u 16 sati u Župnoj crkvi u Ponitovcima. Svečana sjednica općinskog vijeća je u 17 sati u Domu kulture Josipovcu Ponitovačkom. Predviđen je prigodni glazbeni program. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestre Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: U lipnju 1949. engleski književnik i novinar George Orwell objavio je svoj najpoznatiji roman 1984. jedno od najznačajnijih književnih djela 20. stoljeća. Roman je objavljen 8. lipnja 1949. godine te je ubrzo stekao svjetsku popularnost zbog snažne kritike totalitarnih režima i upozorenja na opasnosti pretjerane državne kontrole nad pojedincima. Ranije smještena u zamišljenu budućnost u kojoj vlada totalitarna država Oceanija. Društvom upravlja partija na čelu s tajanstvenim vođom, Velikim bratom, koji je neprestano nadzire građane putem kamera, mikrofona i propagande. Glavni lik Winston Smith zaposlen je u Ministarstvu istine, gdje mu je posao mijenjati povijesne zapise kako bi odgovarali službenoj politici partije. Postupno postaje svjestan laži manipulacija kojima je okružen te pokušava pružiti otpor sustavu. Roman obrađuje teme političke represije, cenzure, propagande, kontrole informacije i ograničavanja osobnih sloboda. Orwell prikazuje kako vlast može oblikovati stvarnost manipulirajući jezikom i činjenicima. Posebno je poznat po pojmovima poput Velikog brata, novog govora i zločina misli, koji su postali dio svakodnevnog političkog i kulturnog rječnika. Djelo je nastalo pod dojmom iskustava s totalitarnim režimima 20. stoljeća, posebice nacizmom i staljinizmom. Orwell nije želio opisati konkretnu državu, nego upozoriti na opasnosti svakog sustava koji građanima oduzima slobodu mišljenja i izražavanja. Roman 1984. i danas je iznimno aktualan, te se smatra klasikom svjetske književnosti. Njegove ideje često se spominju u raspravama o nadzoru građana, zaštiti privatnosti, političkoj propagandi i utjecaju medija na društvo. Zbog svoje snažne poruke i književne vrijednosti, dalje se i dalje čita u školama i na sveučilištima diljem svijeta.
0: Portret umjetnika.
2: U jednom dahu, stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: do o tom sa mnom pričala.
1: Jutrofon.
2: Evo nas i u Jutrofonu, imate li danas slavljenicu ili slavljenika, slobodno nazovite 813249 ili 822271 predvoj 031, pa eto svoje dragoj osobi poželite sve najbolje za njen dan, danas je 9. lipnja. Dakle, ovo je Jutrofon. Prema hrvatskom kalendaru, 9. lipnja, ime dan slave, Ranko i Efrem. Ime Ranko slavenskog je podrijetla i povezuje se s riječu rano, pa se njegovo značenje često tumači kao onaj koji rano ustaje ili vrijedan i marljiv čovjek, a ime Efrem potječe iz hebrejskog jezika, znači plodan, rodan ili onaj koji donosi obilje. Evo svima koji nose to lijepo, muške, ženske, izvedenice, lijepo ime i svim njihovim izvedenicama želimo sretan imendan. Čini se da nemamo slavljenika danas, zato idemo poslušati hit dana.
1: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ružica Čović, a vi upravo slušate moju novu pjesmu Psihopat.

0: Tonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno, podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost i održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening Akademije kulturnih ruta Vijeća Europe održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija ove godine je realizirana u prekograničnom formatu povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. Osječko-baranjska županija je odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom od 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelom se u prvom dijelu dana i pretežno sunčano, vjetar slab do umjerenog istočni, na večer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Mesnica Karlović sutra u 10 sati svečano otvara vrata svog novog prodajnog prostora na adresi Matije Gupca 6. Nakon gotovo 20 godina uspješnog poslovanja, kupce očekuje moderno uređena mesnica s bogatom ponudom svježeg mesa, domaćih suhomesnatih proizvoda, ćevapa, pljeskavica, roštilj kobasica, sireva, tjestenine i smrznutog programa. Mesnica Karlović poziva sve građane da posjete novi prostor i uvjere se u kvalitetu koju njeguju od 2008. godine. Mesnica Karlović, tradicija kvalitete već gotovo 20 godina. Sutra od 10 sati na adresi Matije Gubca 6.
5: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Za sve koji vole tjesteninu, evo jednog brzinskog ručka. Pene sa špinatom u maku od rajčice. Ovo je jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo koje spaja sočnost rajčice i svježinu špinata s toplinom savršeno kuhane tjestenine. Idealno je za brzi ručak, a uz nekoliko kvalitetnih sastojaka dobit ćete jelo kao iz restorana. Prije svega pripremite povrće, operite špinat i ocijedite ga, luk sitno nasjeckajte, a češnjak usitnite ili zgnječite. Zatim skuhajte tjesteninu. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranje. Ocijedite, ali sačuvajte malo vode od kuhanja. Sljedeći korak je pripremite umak u većoj tavi. Zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte ga 3 do 4 minute dok ne omekša, a zatim dodajte češnjak i kratko ga popržite oko 30 sekundi. Ulijte pelata ili sjeckanu rajčicu, dodajte koncentrat rajčice ako ga koristite, začinite solju, paprom i origanom. Po želji dodajte prstohvat šećera, kuhajte na srednje, laganoj vatri 10 do 15 minuta dok se umak ne zgusne. A kada se umak zgusne, dodajte špinat i tjesteninu. U umak dodajte svježi špinat i miješajte dok ne uvene 2 do 3 minute. Dodajte kuhanu tjesteninu u umak. Ako je potrebno, dodajte malo sačuvane vode od kuhanja da dobijete kremastiju teksturu i zatim sve dobro pomiješajte. Na kraju poslužite toplo, a po želji pospite naribanim parmezanom. Evo. Bio je to jedan brzinski prijedlog za brzinski ručak.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
4: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da su održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost i održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening Akademije kulturnih ruta Vijeća Europe održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je ove godine realizirana u prekograničnom formatu povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program Kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja, turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. To je Osječko-baranjska županija odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin Krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večer je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u prvom dijelu dana je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, trenutno u Đakovu 26 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići i ono?
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati uz našu tamburašku top listu, kako nam izgleda ovoga tjedna. Na mjestu broj 10 ovoga tjedna tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Bila mi je jedina, Leon Grd na mjestu broj 9, Astal, Dio srca tvog na mjestu broj 8. Broj 7 tamburašnice Sinđir, Klupa, Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, Slađo na mjestu broj 6, Branko Polić, Dvije majke, mjestu broj 5. Broj 4 tamurašnice Bruno Bunjevaca u Zoru. Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati na mjesto broj 3. Ovoga tjedna na mjesto broj 2 Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. To znači broj 1 tamburašnice ovoga utorka, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene.

0: Neonske minute.
1: U Vakumu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakum po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
10: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
11: Ja treniram od 11. godine.
12: I ja isto od 11.
13: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
14: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
15: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice na

0: Dakle, bilo to aktualno mjesto broj 1, Tamburašnice, Podrumski Bečari, volio sam, volile su mene, evo i prvoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može 3 puta po 3 glasa za Podrumske Bečare.
0: Može, evo upisano, hvala vam lijepo.
1: Hvala, Bog.
0: Evo ga, aktualno mjesto broj 1 glasovi, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Snježana je 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, slavom kad sam vesela. Upisano, lijepi pozdrav u Osijek vama. Idemo dalje. Halo, 813249822271.
3: Ovako, 12 glasova za Branka Polića. Moja unuka i dvije, pa unuka i ja, koliko je to? I hvala lijepa i Bog, doviđenja, ugodan rad.
0: Lijep pozdrav vama, dvije majke Branko Polić. Idemo dalje, 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav u Budrovce vam šalje.
4: Da, svima koji me volju i ne volju, najviše oni koji me ne vole.
0: Ajde, dobro.
4: Gospod Mario, lijepi pozdrav i sunčano okupani i vreli Budrovaca. Stvarno grija, hvala Bogu, neće za Božić, jel te? Tako je vrijeme i tako mora biti.
0: A prije podne je tako, a kako će biti popodne, to nitko ne zna.
4: Božja volja, kako god bude. Čujte, gospod Mario, želim pozdraviti prvo vas i vašu obitelj i sve prijatelje, od mog prijatelja Bože, njegove mame, Slavena, Svukate, Zvonarice i sve ljude dobre volje. Ja uvijek da ne bi dužio, ja i moja supruga, ono bi za Ana Mariju, a ja ne sad za Bosutske Bečare, sad za Podrumske Bečare.
0: Ajte, naučili ste nešto.
4: Pa eto, ja se palim na guranje, ja za 8 dana shvatim da je to, pa ja sam jako pametan. A eto, Bože volja, tako je. Gospod Mario, čućemo se i... Pozdrav Nadi u Čepinske Martince, nek dođe sa mojom suprugom Komit Grašak, s Bogom!
0: Lijep pozdrav, eto, lakše u Podrumu nego uz Bosut sjedit sada. Halo, dobar dan!
5: Dobar dan, lijep pozdrav od Marko Meljaca.
0: Lijep pozdrav, Marko.
5: Evo, 3 puta po 3 glasa za Podrumske Bečare i lijep pozdrav vama. Jozi Marici na Sunčani Vi, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu, baki Bari u Lapovce, mati Baboselcu iz Donje Bebrine, kao i Bože njegove mami. Zamislite, prošao sam kroz Mrzović, njegova mama bolesna veže paradajz.
0: Eto, vidite.
5: O Bože, hvala Bogu da može.
0: Hvala Bogu.
5: Evo,
0: da je
5: doslušanja, Bog, Bog.
0: Hvala lijepo, evo, želimo joj brz oporavak. Idemo malo prelistati vaše SMS-ice, pristigle na 091-181-3296. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav slušateljima Tamburašnice, poseban čika brži od janjeta, glas za Ana Mariju. Zatim, lijepi pozdrav, 3 puta po 3 glasa za Podrumske Bečare, bili su odlični u subotu u Viškovcima, mladi i puni potencijala. Tako kaže ovaj SMS. Pa onda 3 puta po 3 glasa za Podrumske Bečare, pozdravi Semeljaca, Koritne i Kešinaca. Za Ana Marija Žonku, glasovi, pa onda David u potpisuje. Glasove dajem za Brunu Bunjevca, Sinđir, te za Astal. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo tako je, tako su glasovali sa klupe u Čajkovcima. Pa onda glasovi za mlade Đakovčane, Podrumske Bečare, volio sam, volile su mene. Svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav od Marice iz Slavonskog Broda. Slavonka sam vesela. Novi SMS kaže ovako. Dobar dan Marija, 3 glasova za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. I još jedan glas za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova. A sada idemo na mjesto broj 10, na mjesto broj 10, Tamburaški sastav Dunja ovoga tjedna i pjesma Život vrati.
6: Tamburašnicin broj 10.

0: Mushteria Dana.
1: O, vrijeme je za našu mušteriju dana. Naime, bliži nam se opasno to svjetsko prvenstvo u Kanadi, u Americi. Naši vatreni danas kreću put Amerike na svjetsko prvenstvo, onaj kompleks u Aleksandrije. Spreman? A spremni su i naši tamburaši. Pa vjerujte mi, najveći fanovi nogometa koje ja znam kriju se u tamburaškom sastavu Slavonija Band, a posebno naša mušterija dana Dražen Ančić, kojega lijepo pozdravljam. Dražene, dobar dan i dobrodošao u tamburašnicu.
2: Mario, dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima tamburašnice i Radio Đakova.
1: Dobro sam ja to rekao, evo, naši vatreni kreću put Amerike, a bome kreće i Slavonija Band. Slavonija Band nosi hrvatsku pjesmu na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na poziv naših iseljenika, fan klubova tamo, u Torontu i Filadelfiji, upravo ćete vi nastupati. O čemu je riječ?
2: Pa evo, riječ je o tome da smo dobili poziv od, eto, kao što kažeš, naših iseljenika, konkretno od jednog čovjeka koji nam je već ranije organizirao turneju prije nekih 10 godina u Kanadi, Darka Šnjarića, i evo, ove godine imat ćemo tu sreću i zadovoljstvo da smo i mi tamo prisutni na svjetskom prvenstvu i da ćemo uz zadovoljstvo i sreću koju ćemo dijeliti s našim navijačima i na kraju krajeva, nadam se, i reprezentativcima zbog dobrog rezultata, da ćemo i radno obilježiti ovo ljeto tamo na prvenstvu.
1: Mm-hmm. Evo, recimo, prvi nastup ćete održati 23. lipnja u Torontu u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama-Hrvatska, a nekoliko dana kasnije, točnije 27. lipnja, selite u Filadelfiju i tamo ćete nastupiti uoči utakmice Hrvatska-Gana.
2: Da, to je tamo kao i kod nas otprilike osmišljeno kao fan zone za navijače, naravno sve one koji neće biti tamo na stadionu i podržati direktno naše navijače, ali vrlo blizu stadiona je ta fan zona u Torontu, isto tako u Filadelfiji, i mi ćemo se truditi svojim žicama i grlima i energijom da prenesemo to na naše reprezentativce, da i oni daju sve od sebe da što bolje rezultat ostvare.
1: A vaš prijatelj Domagoje Vida iz Donjeg Miholjca, naš proslavljeni reprezentativac, vaš je veliki prijatelj, vjerujem, možda i on svrati, tko zna?
2: Pa evo, da, nikad se ne zna. Iako on sad više nije u krugu reprezentacije, ali vrlo moguće da će i on doletiti na koju utakmicu, pa ćemo se opet tamo s njim družiti sresti.
1: Jako mi je drago da su, evo, naši iseljenici u Sjevernoj Americi baš vas odabrali da svirate tamo i da zabavite. Jedino ono, kako se kaže, Dražene, u Rimu sam, neću vidjeti papu.
2: Da. to je taj problem, dođemo tamo i nećemo vidjeti ni jednu utakmicu, budući da moramo svirati do neposredno pred utakmicu i poslije utakmice sa ostalim izvođačima ko već tamo bude. Mm-hmm. Ali evo, bitno je biti tamo i osjetiti tu atmosferu, i to nam je izuzetna, kažem, sreća i čast što ćemo biti tamo.
1: Evo, spomenem, kad smo već kod Slavonija Benda, imali ste vrlo zapažen nastup u Požegi 2025. godine, tamo ste sa svojim prijateljima, sa klapom
2: Grga,
1: predstavili se s pjesmom Oprosti mi majko. Dražene, radili Slavonija Band na nekim novim singlovima, smišljate
2: da
1: nešto novo?
2: Apsolutno, radimo, pripremamo nove materijale, čak smo bili malo okupirani u ovom periodu sa jednom, da tako kažem, s projektom jednim koji je trebao biti Band Aid, više izvođača, navijačka pjesma za vatrene, budući da smo već imali neke dogovore i signale, pa smo mislili da je to zgodno i da bi trebali i mi tako nešto napraviti, kao i drugi izvođači što to rade. Međutim, stvarno, zbog evo, pomankanja vremena i gustog rasporeda, mi nismo uspjeli to dovršiti, tako da evo, možda ćemo i tamo uživo negdje izvest, ali nismo uspjeli izdat tu pjesmu prije.
1: E, pa nije ni to loše. Da. Uživo, pa jednu live verziju možda. Pa, možda, možda bude nekakva live verzija, ko to zna. Što da kažem, evo, recimo još to, malo se vratimo nogometu, postoje neka mogućnost da ćete nastupati na Trgu Bana Jelačića uoči reprezentacije Engleska, Hrvatska.
2: Da, evo, to je udruga Mi Hrvati koja organizira ovaj spektakularni doček našim reprezentativcima u Dallasu. Oni su nas kontaktirali i vrlo vjerovatno, evo, čekamo sad posljednje detalje, da bi pred utakmicu Hrvatska Engleska na Trgu Bana Jelačića svirali. To bi nam bila uvertira i zagrijavanje, evo, za taj odlazak na svjetsko prvenstvo u Kanadu i Ameriku.
1: A to vam ne bi bilo prvi put na Trgu Bana Jelačića biti u sportaša, bilo je toga već u vašoj...
2: Bilo je, naravno, dočekivali smo Vatrene 2022. pa onda, kao što spomenuo, već Domagoja Vidu, doček Domagoja Vide u Miholjcu, to je, mislim, nešto što ćemo pamtiti.
1: Mm-hmm. Vezani ste i uz rukomet.
2: Pa da, i rukometaši smo također pratili
1: i
2: zajedno se s njima veselili i dočekivali, tako da nadam se da će toga biti još, a i ove godine posebno.
1: Dražene, evo, hvala ti lijepo što si našao malo vremena za nas, već se polako pakirate, pripremate, vjerujem da ćete uvježbati onaj domoljubno navijački program, još malo ga onako pretresti, ponoviti. Želim vam sretan put, dobro se zabavite, radite, budite vrijedni i čujemo se onda i nekom drugom zgodom, a pratit ćemo vas i na vašoj Facebook stranici, pa ćemo vidjeti ovako, barem slikom, ponekim tonom,
2: da,
1: kako to izgleda.
2: I slika i videa, tako da bit ćemo u kontaktu, a kad se vratimo, onda ćemo imati prilike valjda prenijeti do nove kako je to sve skupo.
1: Evo, uoče toga obnovili ste malo i onu svoju vašu Facebook stranicu, ažurirali ste ju, kako bi se rekla.
2: Da, nakon evo nekog perioda, kad nismo bili u mogućnosti, sad smo ponovo prisutni
1: ste. Evo, sve koje zanima, da, kako će to biti u Sjevernoj Americi, kako će Slavonija Band zabavljati naša navijača koji se nađu tamo, neka slobodno, evo, svrati na Facebook stranicu, pa neka to malo slikom i tonom vidi. Dražene, još jednom hvala ti lijepo. A ako se slažeš, idemo se mi malo prisjetiti Oprosti mi majko.
2: Može, apsolutno, Mario. Hvala tebi na pozivu i još jednom pozdrav svim slušateljima i sretno.
1: Hvala i nama, lijepo, i sretno nama, najsretnije Vatrenima bilo. Ajde, da, živio, lijep ti pozdrav.
2: Živio, pozdrav Bogu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
3: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
3: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Evo nas nazad, bili smo malo sa Slavonija bendom, želimo im sretan put u Sjevernu Ameriku, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati, pisati nam na 0911-813-296. Glasovi za Ana Mariju podrumskim bečarima, glasovi ponda za Ana Mariju, društvo s posla Dino Ružica i Julka. Glasam za podrumske bečare, 3x3 glasa, Bruni Bunjevci, a u Zoru glasovi. Glasovi za Darija Udovčića, dom ću uvijek zvati, pozdrav iz Gašinaca, dajmo 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.
6: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
5: Lijepi pozdrav u Punitovce vama, šalje.
6: Oprosti, Mario. Pa ja ne znam zašto ja tako slabo čujem kad ja naslušam ovako, baš nekako čudno, ne mogu ti uopće glas prepoznat. U čemu je to problem?
5: Joj, kako je to?
6: Jer mogu ja glasam za sve.
5: Ajde, dobro.
6: Koliko možeš napisati, napiši.
5: Dobro, ajde, upisat ćemo. Upisat ćemo vaše glase.
6: Da. Evo, lijepi veliki pozdrav u srce Slavonije naše Đakovo. Šaljem vama posebno u radiju, u radio stanici. A kratko ću samo, moja dva unuka u 4 dana su slavili rođendan. Evo, sa malim zakašnjenjem, baka im želi sve najbolje. Petar i Dari. Četiri dana su se rodili nja dvojica, isti mjesec.
5: Ajde,
6: i kagodna i sve, a u četiri dana razlike. I samo malo će njim baka ovako. Sretan rođendan, sretan rođendan.
5: Dobro, evo to bi bilo dosta, shvatili smo.
6: Moji unuci mušketiri moji, još dvojicu imam, Mario.
5: Ajde, sretan im rođendan svima.
6: Ajde, lijepi veliki pozdrav.
5: Živjeli mi, ajde, lijepi pozdrav. Kako ću ja tek slabo čut kad budem u vašim godinama. Halo, dobar dan.
7: Halo,
5: dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, 3x poslim glasa, podrumski bečari.
5: Može, podrumski bečari, volio sam, volile su mene.
7: Tako je to bilo,
5: sad se spominjalo, jeli? Ajde, da. Živjeli, lijep vam pozdrav. Glasam za podrumske bečare, uživajte i vi, za Ana Mariju od Irene. Eto, Irena je bila vrijedna, Naklikala je i Maca Poštarica također. Lijepan pozdrav. Halo. Halo, dobar dan.
8: Gospod Mario, dobar dan.
5: Dobar dan, izvolite.
8: Evo, iz Kopanice.
5: Uh-huh.
8: Lijepi pozdrav vama iz studiju i reži. A ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Polića, Branka i za na Mariju, eto, Sonka i za podrumske pečare, ako može.
5: Može, evo pisati.
8: I Darija, eto, može udoviti.
5: Ajde, da. Darija ćemo ubaciti kako neće.
8: Da, da, može. I pozdravio bi gospodina Marka, eto, u Semese i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. I eto moje profesore, pozdravljam gospodina Mirka Čurića i Matova i gospodinu Dubravku Bradić. I komšijama pozdrav Blaženke, eto i njezime mami i baka Tičika Brđi, eto. Svima pozdrav i gospodinu Marku u Budrovce i njegove, eto gospodinu.
5: Svima lijepi pozdrav i to ćemo i u drugom krugu nešto.
8: Da, da, i u drugom krugu, da, čuo sam, javio se on sada, pa eto, zato, da.
5: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, mi moramo na mjesto broj 9. Leon Grd, bila mi je jedina.
9: Tamburašnicin broj 9.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večer ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kut Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer koja će se održati u subotu 21. lipnja 2026. s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te pića za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje. Pobrinut će se tamburaški sastav Slavonska duša uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske i muške narodne nošnje gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Josipa Jelačića 18 ili ih rezervirajte na Bob mobitel 097-64-86-692.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Čuli smo mjesto broj 9, Leon Gerd, bilo mi je jedina. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, onda glasovi za Ana Mariju od Ljiljane, pa glasovi za podrumske bečare, tri puta po tri glase za Ana Mariju od kolegice i kolega, od Mare i Reme, veliki pozdrav, glasovi za podrumske bečare, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju Tina, pa onda glasovi za Darija Udovičića, dom će uvijek zvati, tri puta po tri glasa, Branko Polić, dvije majke, glasovi, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, mjesto broj 6, glasovi, još malo glasova za Ana Mariju, pozdravi satnice, pa glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Mirjane iz satnice, pa onda glasovi za Ana Mariju, pa glasovi za podrumske bečare, pozdrav Mariju Đakovština, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Dade, za Ana Mariju, pozdrav svima iz Zagorja, glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, glasovi za Bruno Buljevca, za pjesmu A u zoru, molim vas tri puta po tri glasa za našeg Bruno, za pjesmu A u zoru, pa glasovi za podrumske bečare. Pozdrav za Žonkicu, pozdrav iz Našica, glasovi iz bolnice, mislim da je tamo, glasovi za Ana Mariju od Noela, pa onda glasovi za Brunu od Sanje, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Osijeka, podrumskim bečarima, glasovi. Za kraj prvoga dijela tamburašnice Hrvatski čuvari i pjesma Hrvatskih čuvara.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno u 11 sati. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija, na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održali su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku

0: hrvatskih obrta te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održana je od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija ove godine je realizirana u prekograničnom formatu povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program Kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio u jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. Osječko-baranjska županija je odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora. Sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezini Krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel. Uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u prvom dijelu dana pretežno sunčano, vjetar slab do umjereni jugoistočni, na večer će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u noći na srijedu moguće jak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32, trenutno u Đakovu 28 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoćemo biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
0: Evo nas i u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjestu broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Bila mi je jedina, Leon Grd, na mjestu broj 9, Astal, Dio srca tvog, mjestu broj 8, Sinđir, Klupa, 7, Slađan Poljak, Ja sam prava večarina, na mjestu broj 6, Branko Polić, Dvije majke, mjestu broj 5, Bruno Bunjevac, U zoru, na mjestu broj 4, Darija Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjestu broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, na mjestu broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Podromski bečari, Volio sam, volile su mene. Sa klupe za rezerve čuli smo i Hrvatske čuvare, pjesma Hrvatskih čuvara, bili smo i sa Slavonija bendom, spomenuli smo se malo svjetskog prvenstva, sve spremno za dolazak Hrvatske nogometne reprezentacije u Američku Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom prvoga kruga svjetskog prvenstva.

Naši bi reprezentativci trebali sletjeti u Washington oko 16 sati, što bi bilo, ali ide 22 sata na večer po hrvatskom vremenu. A mi ćemo se još malo zagrijavati za svjetsko prvenstvo uz jedan navijački bečarac, Ivan Štivić i Slavonski bes.

0: I ajmo sad na doček.
1: E, sad kad smo se zagrijali, možemo dalje s našom tamburašicom, s našom listom i dalje otvoreni telefoni 813-249-822-271 za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, lijepi vas, gospođa Ana.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Ana, izvolite.
2: Evo ovako, svi glasuju, neka idu za Brunu Bunjevca.
1: Bruno Bunjevac, a u zoru svi vaši glasovi, upisano.
2: Da, i sretan put Slavonija bendu u Ameriku, nek se lijepo provedu, nek navijaju za sve nas koji tamo ne idemo. I pozdrav mojima koji su došli iz Irske, kćeri, zetu i djeci, i eto, bilo nam je lijepo na Momačko i tako.
1: Pa to su sve lijepe vijesti, dobre
2: želje. Sve to lijepo i dobro. Evo tako, lijep pozdrav svima koji slušaju. Hvala.
1: Lijepi pozdrav vama, do slušanja. Halo, dobar dan, kome kažemo? Halo, ništa, 813-249-822-271. Glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru. Po tri glasa za Ana Mariju od Mare i Rene Galeta. Od Tomasa i Mare iz Kuševca. Halo, dobar dan.
3: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može tri puta po tri glasa za Podrumske bečare.
1: Volio sam, volile su mene. Upisano.
3: Tako
1: hvala
3: je, da. Hvala vama.
1: Idemo dalje. Svi glasovi za Ana Mariju, svi glasovi za Darija Udovčića. Dobar dan, Marija, dajem Ana Mariju, svi glasovi Joker, pozdrav od Franje. Pozdravi od Vinka, glasovi za Ana Mariju. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
4: Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
1: Lijepi pozdrav vama na Vir, Sunčani.
4: Hvala lijepo. Evo ovako, ja i moja snaša bi glasali za Brunu Bunjevca, Slađu,
1: dobro.
4: Dve majke i Podrumski bečari.
1: I Podrumski bečari.
4: Lijepi pozdrav mojima u Piškorevcima, Kondrić, u Semeljce, mojim šogorima i Markanu i Čika Brži i svima koji nas znaju i poznaju. A vama najviše.
1: Ajde onda i meni koji pozdravčić. Dobro, hvala vam, lijepo, lijepi pozdrav na more, neka vas prati dobro more.
4: I lijepo vrijeme.
1: I lijepo vrijeme, pa da.
4: E tako, ajde, hvala lijepo, bog, bog.
1: Lijep vam pozdrav, halo, dobar dan. Halo, ništa.
5: Halo.
1: Halo, čujemo se ipak, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Jel me čujete?
1: Ma čujem vas.
5: Ma čujete me, dobro, bio sam nekakvi razgovor, čula sam ga, da me, za Podrumske bečare ja dajem tri glasa.
1: Ma nemojte mi reći.
5: Pa da, pa to su moje komšije i volim ih slušati, dobri su dečki i svako dobro želim i vama, a njima isto uspjeh u životu.
1: A eto, hvala vam lijepo.
5: Svako dobro, doviđenja.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Halo, dobar dan, kome kažemo. Halo.
5: Dobar dan, Mario.
1: Dobar dan vama.
5: Vama lijepi pozdrav.
1: Hvala.
5: Ovako, tri puta po tri glasa za Anu Mariju i dvije majke, isto tako, i za Brunu.
1: I za Brunu.
5: Da, i pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince iz Đakova, bog.
1: Lijepi pozdrav, pozdrav i u Čepinske Martince, a mi ćemo ići na mjesto broj 8, Astal, dio srca tvog.
6: Tamburešnicin, broj 8.

0: Eto, i Slađo ima želja, pa neka glasove mu pišemo 3x3 glasa putem SMS-a. Onda volili su mene za pjevača Antonija Žeravicu i Podrumske bečare 3x3 glasa. Za Ana Mariju, pozdrav od obitelji Milanović iz Tomašanaca, glasove dajem za Sinđir Astal. I za Brunu, lijepi pozdrav vama. Pa onda glasovi za Branka Polića, za pjesmu Dvije majke, glasovi za Brunu, za pjesmu A u zoru, glasovi za Dom će uvijek zvati. Ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271 su brojevi, oni brojevi za vaš, onaj broj za vaše SMS poruke je 091-181-3296. Pa kako vam drago, kako vam milo. A ako nema poziva, a tipkate SMS-ice, pa onda ću ja malo to ovako odugovlačiti dok ne kažem nekom dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel može sada isto 3 glasa za Slađu?
0: Može.
1: 3 za Ana Mariju?
0: Može.
1: I za Sinđir?
0: I za Sinđir, tako ste vi. Malo na klupu sa Slađom uz Darija. Može.
1: Ma svi su lijepi, svi dobro pjevaju.
0: Lijepi. Odlični, evo, da. Predstavili su se na Kaptolu, većina njih, i drago mi je zbog toga.
1: Hvala
0: lijepo vama, do slušanja, lijep vam pozdrav, ugodan dan, još malo će i ručak, vjerujem da se spremate. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, Radio Đakova, mjesto broj 5, Branko Polić, Dvije majke.
2: Tamburašnicin broj 5.

0: Bitvo Bruno, Bruno Bunjevac, mjesto broj 4 Tamburašnice, mjesto broj 4 Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top lista Radio Đakova, dobar dan vama. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Drugi put iz Senelja.
0: Lijep pozdrav Marko, drugi put.
1: Da, hvala lipo. Tri puta po tri glasa za dvije majke. Rođen u Hercegovini sa 9 godina, došao ovdje 66. Svaka čast, hvala Slavoniji. Eto, bilo nam je lipo u Senevcima, kolu na Vrbaku, 22. smotra u subotu, međunarodna smotra, Mađarska, Srbija, Bosna, Hercegovina, Zagorje, Dalmacija i naša Slavonija. I hvala kuvačicama i kuvarima koji su 800 sa armije smotali. Evo, do slušanja.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Glasove sam upisao. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Tri puta tri, po tri glasa za podrumske bečare.
0: Može, evo, upisano.
2: Hvala,
0: hvala. Lijep vam pozdrav. Volio sam, volile su mene. Halo, dobar dan. Ništa, 813249 822271, glasovi za Namariju, pozdrav od Marine. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: A nije Marko iz Semelja, ponovo iz Budovaca.
0: Iz Budovaca.
3: Gospod Mario, jabučice su povezane, paradajz i rajčice, sve. Mm-hmm. A, sad polavimo višnje, pravit ćemo višnjevac, mm-hmm, i grašak je okomit, ima još malo i sada šaku podglavu malo prileći ili sunce. Gospod Mario, ovako, lijepi pozdrav. Moja supruga bi isto za Anu Mariju Žonku, a ja ću ne za bosutske, nego za podrumske večare. Lijepi pozdrav, čume se, vidimo se ako Bog da, svima sretno i blagoslovno, što kažemo imenjak. Brđa, meni kako bude, s Bogom i zdravlju.
0: Lijepi pozdrav vama, lijepi pozdrav Čika Brđima, gdje god bio. Halo, ništa od poziva, imamo ipak. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Iz Kopanice, da čujemo.
4: Lijep pozdrav vama, još jednom, eto, i studiju i reži. Ako može za gospodina Polića, opet Branka, tri puta po tri glasa, uh-huh, i eto za Darija Udovićića i za podrumske bečare.
0: Upisano, hvala.
4: Da, i pozdravio bih gospodina ovoga Lisitera Gozdanovića i Peru i Matasovića. Eto.
0: Pozdrav njima, pozdrav vama, mi se čujemo idući utorak. Možda.
4: Hvala Ivici, pozdrav u Kopanicu.
0: A pa Ivici posebno. Eto, hvala.
4: Posledam da pozdrav.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, sad će podne, treba zvonit. Idemo na mjesto broj 3, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati.

0: Dom će uvijek zvati. Darije Udovičić, mjesto broj 3, Tamburašnice. Glasovi za Darija, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav, glasovi za podrumske bečare. Pa onda 3x3 glasa za Ana Mariju od Špoljarevi, za Ana Mariju glas od Jasmine, pa glasovi za Sinđir klupa, glasovi za Branka Polića, dvije majke, podrumski bečari, volio sam, volile su mene. I još jedan SMS, Slađan Poljak, Slađo, 3x3 glasa, ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 2, Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamburašnicin broj 2.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Evo, čuli smo i mjesto broj 2 Tamburašnice, čuli smo Ana Marija Žonku i Slavonka sam vesela. Što znači da, evo, čitamo zadnje vaše SMS poruke pristigle, 3x3 glasa za Ana Mariju iz Vuke. Lijepi pozdrav vama, pa onda glasovi za podrumske bečare, za pjesmu Volio sam, volile su mene, glasovi za Bruno, a u Zoru, glasovi za Sinđir, za Klupa, za Ana Mariju još glasova, pa onda a u Zoru ponovo glasovi. I bilo bi to onda sve što se tiče vaših SMS-ova, bilo bi to ukratko i sve što se tiče današnje Tamburašnice. Ostalo nam je čuti još mjesto broj 1 i reći čujemo se za točno 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada lijep vam pozdrav.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
3: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
3: Info Plus.
5: Sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
5: Nova nesreća u Istri, srušio se manji žirokopter. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova nesreća u Istri. Manji žirokopter pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Mediji javljaju da su ozlijeđene dvije muške osobe. Na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
6: Media servis. Vijesti.
5: U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo

0: zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. A nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Raspravljaju o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić.
1: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
0: Komentar su dali Mostov Božo Petrov i Jelena Miloš iz redova Možemo.
2: Kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
3: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
0: Media servis. Vijesti. Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran javili su da će prekinuti međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanyahu je poručio:
4: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijesti o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su stigle i nove vijesti o izraelskoj naredbi stanovnicima Južnog Libanona da se evakuiraju.
5: Media servis. Vijesti.
0: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija.
5: Media servis. Vijesti.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom prvih 5 mjeseci u Hrvatskoj je ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, poručuju iz HTZ-a, to je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Najpopularnije destinacije su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar.
5: Sport.
6: U kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
7: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
6: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo.
8: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo je ono, samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo. Jako sam uzbuđen i evo stvarno.
6: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu svladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Čilić je tako došao do četvrte pobjede u njihovom sedmom međusobnom susretu. Naš će tenisač za prolaz u četvrt finale igrati protiv Portugalca Borgesa, a meč bi trebao početi sutra i za 10 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo.

0: 1-0. Hrvatska i Kosovo tako dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Utakmica u Puli počinje u 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 27 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, Šibeniku i Splitu, 26 u Dubrovniku, Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Rijeci i Makarskoj. Zadar, Karlovac i Sisak su na 25, a Gospić na 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
8: Stavi malo boje, malo crvene.
6: Narančasta za postojanost.
9: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
9: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
10: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Media Servisa. Vrijeme da krenemo u novi glazbeni i programski sat. 12 sati i 9 minuta, evo lijepo i sunčano vrijeme u našem gradu. Već smo rekli zapravo jučer da će nam ovaj tjedan nekako biti podijeljen u dva dijela. Ovaj prvi dio koji će biti stvarno pravi ljetni tjedan uz vrlo visoke temperature i zapravo jako puno sunca. Dok nas u drugom dijelu tjedna očekuje ipak i kiša i dosta niže temperature, tako da je to nekakav balans između, možemo reći, kasnog proljeća i one rane jeseni. 29 Celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, vlažnost trenutna na 50%, dok nam je tlak zraka 1016 hektopaskala. Ovo nam je zapravo i maksimalna dnevna temperatura, ona ne bi trebala dodatno rasti u našem gradu. Eto, naravno, pratit ćemo i situaciju tijekom poslijepodnevnih sati, a mi nastavljamo dalje s glazbom. Kao i uvijek, novi glazbeni sat otvaramo uz današnji hit dana.
3: Hit dana, Radio Đakova.
11: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ružica Čović, a vi upravo slušate moju novu pjesmu Psihopat.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz prometno izvješće Hrvatskog autokluba. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, barem na našim slavonskim cestama. Drugdje u Hrvatskoj, evo, ima i prometnih nesreća i određenih gužvi, osobito na gradskim cestama i obilaznicama, tako da, eto, tamo su i zastoji, ima i prometnih nesreća, većinom, koliko vidim, ceste uz more i ceste u blizini Zagreba. Osim toga, kažem, evo, nema nekih osobitih informacija. Vremenski uvjeti, barem što se tiče današnjeg dana, trebali bi biti dosta dobri i pozitivni za sve vozače, tako da, evo, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo mi, dragi naši slušatelji, na još jedno putovanje. Idemo malo putovati bez putovanja. Idemo danas malo do Varaždina. Varaždin je jedan lijep grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, smješten uz obalu rijeke Drave, povijesno, kulturno, obrazovno, gospodarsko, sportsko i turističko središte, naravno cijele Varaždinske županije. Ono što je zanimljivo, najstarije županije u Hrvatskoj. Sam Varaždin, možemo reći, nalazi se zapravo na jednom raskrižju velikih hrvatskih povijesnih regija, dakle Zagorja, Međimurja, Podravine i naravno Štajerske, tako da eto, Varaždin je taman, možemo reći, na tom jednom posebnom području, tako da eto, ne vole baš Varaždinci kad ih se naziva, ne znam, Međimurcima, Zagorcima ili Podravcima, eto, oni su vrlo ponosni Varaždinci, tako da eto, možemo reći, Varaždin je nekako izdvojen zapravo iz svih tih regija. Naravno, cijeli prometno-geografski položaj grada Varaždina je vrlo povoljan, nalazi se na čvorištu europskih cestovnih i željezničkih koridora, transverzalnog koji spaja srednje Podunavlje sa sjevernim Jadranom, te longitudalnog koji spaja istočne Alpe sa donjom Podravinom. Na području Varaždinske županije postoji i aerodrom koji se evo, u današnje vrijeme koristi isključivo u sportske i rekreacijske svrhe. Županija obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske i u zemljopisnom smislu pripada eto, podravskom pojasu, to govorimo, kažemo, o tom zemljopisnom smislu. Što se tiče samog popisa stanovništva, grad Varaždin sa svojim gradskim naseljima prema posljednjem popisu stanovništva ima 43.999 stanovnika, a samo uže područje grada naseljava malo više od 36.000 stanovnika. Industrijsko središte i treći grad po BDP-u po glavi stanovnika u Hrvatskoj, ispred njega su samo Zagreb i Rovinj. Naravno, najrazvijenije grane industrije su prvenstveno prehrana, dakle Vindija i Koka. Evo, tu je još jako puno firmi, nažalost, evo, firma, odnosno tvrtka Vartex, koja ima svoje određene probleme, koja je nekad bila definitivno jedan veliki div zapravo u tom području tekstila. U špilji Vindija u Donjoj Voći, koja se nalazi u blizini Varaždina, pronađeni su zapravo najbolje sačuvani ostaci neandertalaca na svijetu. Stari su 30.000 godina. Varaždin je i danas jedan od definitivno najljepših gradova u Hrvatskoj. Jako puno toga se ima za vidjeti. Prvenstveno, evo, stari grad Varaždin koji datira još tamo iz 14. stoljeća. Zatim župna crkva Svetog Nikole, bivša Isusovačka crkva koja je danas jedna lijepa katedrala u Varaždinu. Franjevački trg koji se nalazi u samom centru Varaždina, pa onda prekrasne barokne palače, Hercer, Patačić, palača Drašković koja se evo nalazi na središnjem Varaždinskom trgu, tako da eto itekako se ima što zavidjeti u samom Varaždinu. Definitivno eto, Špancir Fest je možda jedna idealna prilika za eto spojiti ovaj glazbeni zabavni dio sa evo malo turističkim obilaskom. Evo, puno ljudi je pretpostavljam i bilo u samom Varaždinu, tako da eto, puno toga ste sigurno vidjeli, a sigurno ima i onih skrivenih bisera i stvari koje evo su vama možda i promakle. Gradovi prijatelji, slovačka Trnava, njemački Ravensburg, slovenski Ptuj, njemački Koblenz, francuski Auxerre, Zala Egerseg iz Mađarske i još neki malo manje poznati gradovi s kojima se evo nećemo zamarati. Eto, jedno lijepo putovanje, lagano podravskom cestom otišli smo do grada Varaždina, do eto hrvatskog jednog lijepog baroknog gradića koji se nalazi naravno u Varaždinskoj županiji. A što se tiče samog grada, dakle uz grad Varaždin još 9 gradskih naselja nalazi se zapravo u sklopu samog grada. Zasvirajmo malo, idemo evo s jednom lijepom pjesmom zaključiti današnju emisiju. Točno u 13 sati dolaze nam lokalne vijesti.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozmu moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: ugrabili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno te podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost te održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je ove godine realizirana u prekograničnom formatu, povezujući tako Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje, povezujući tako Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma.

0: ruta u 2026. godini. Osječko-baranjska županija je odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena šesta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I jedna sportsko-glazbena zanimljivost. Naime, Slavonija Band tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi, doznajemo to od Dražena Ančića.
1: Pa evo, na poziv našeg iseljenika i našeg prijatelja i dugogodišnjeg menadžera za Sjevernu Ameriku, da tako kažem, i mi ćemo biti prisutni na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Konkretno radi se o nastupu u fan zoni navijačkoj pred utakmicu Hrvatska-Panama u Torontu, zatim u Filadelfiji također prije utakmice Hrvatska-Gana. Pa evo, mi nakon svih ovih godina imamo dobru suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom, iako to ovaj puta ne ide preko njih, a mi ćemo pokušati evo hrvatsku pjesmu i taj žar koji uvijek prati naše vatrene, pokušat ćemo i na sjevernoameričkom kontinentu donijeti taj duh i veselje hrvatske glazbe i na taj način ćemo sa našim navijačima u fan zoni podržati vatrene i zaželiti im sreću i što bolji rezultat.
0: Članovima Slavonija Benda ovo nije prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države i Kanadu.
1: Iako ovo nam nije prvi odlazak na Sjevernu Ameriku, Kanadu i SAD, jer smo već i prijašnjih godina imali turneje organizacije Hrvatske bratske zajednice i definitivno nam je i ovo izazov, jer smo svi u sastavu strastveni pratitelji općenito sporta, a naročito nogometne reprezentacije Hrvatske, i sigurno nam je to uz poslovni izazov i nastupe koji će biti tamo pred velikim brojem ljudi, to nam je i zadovoljstvo što ćemo osjetiti atmosferu svjetskog prvenstva.
0: Kao strastveni ljubitelji nogometa, članovi Slavonija Benda očekuju uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Mi smo uvijek optimisti. Možda ove zadnje dvije utakmice nam ne nude previše razloga za optimizam, ali smo uvijek optimisti na tragu i valovima rezultata iz 2018. i 2022. i ove godine očekujemo da ćemo ostvariti dobar rezultat. To je ono objektivno, a ono subjektivno i možda euforično je ovaj put idemo do kraja.
0: Vremenska prognoza. Što se tiče vremena danas, očekuje nas nastavak

0: ovoga sunčanog vremena i u poslijepodnevnim satima. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se upravo oko 30 Celzijevih stupnjeva, koliko i trenutno mjerimo u našem gradu.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
3: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu započeo pogreb Slavice Pešut, koja je preminula u 82. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Električnoj gitari Tiff.
0: Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Članovi vladajuće većine okupili su se u Banskim dvorima na koalicijskom sastanku. Razgovaralo se o nizu aktualnih tema, ali ne i o deklaraciji o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je predstavio Domovinski pokret, rekao je Stipe Mlinarić, dodajući kako njihove inicijative nije skupljanje političkih bodova.
2: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o toj deklaraciji, onda je to premijer. On je to jedno 5 puta komunicirao. Mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslaćemo predsjedniku države.
0: Nakon iza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i u Libanonu, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
3: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su ponovno stigle vijesti o izraelskoj naredbi evakuacije stanovništva u Južnom Libanonu. Braća Martin i Valen Cinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojce na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji, gdje su ostali korak do polufinala, završili su 13. u kvalifikacijama uz pobjedu u C finalu. Kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 27, Zagreb i Split broj 28, dok je Osijek na 30 stupnja Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka, broj 28, dok je Osijek na 30 stupnja Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno

0: Vijesti, razgovori, teme. Baš radio.
1: Jedna baš prigodna pjesma za otvaranje ovog novog glazbenog sata, Sunčan dan i Neno Belan, sviramo još malo, uskoro nam dolazi i naša zdravstvena emisija Put do zdravlja.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe.

0: Savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
4: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
5: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
3: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
4: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
6: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
7: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema u našoj današnjoj emisiji, počele su vrućine, nemojte ostavljati djecu u vozilima, upute policije, što učiniti kod toplotnog udara. Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava, objavila je policija. Naravno, svi jako dobro znamo, evo, dolaskom ovakvih visokih temperatura, dakle iznad 30 celzijevih stupnjeva, itekako se povećava opasnost od mogućnosti dehidracije i naravno stradavanja djece ostavljene u vozilima. Obzirom da su takva se stradavanja događala i ranije, naravno uvijek je svake godine zapravo ponovno potrebno osvješćivati i upozoravati roditelje i sve one koji brinu o djeci, da naravno postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice, objavila je policija. U ljetnom periodu svakako treba napomenuti i vrlo je važno naglasiti opasnost od utapanja i drugih vrsta stradavanja, dakle u vodi ili moru, te naravno poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. Upravo u tu svrhu izrađen je i jedan letak u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici, evo, brojnih policijskih uprava su, evo, po vrtićima dijelili zapravo letke, ne ostavljajte djecu samu u vozilima, a letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost, naravno, roditelja, a sve s ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koje zapravo provode najviše vremena sa našim najmlađima. Dakle, ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemarujete i zlostavljate dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili, nažalost, smrt djeteta, a odgovorna osoba kaznit će se počinjenjem težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina zatvora. Uvježbavanjem prisutnosti izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma. Prilikom ulaska u auto, dobro je neko vrijeme obraćati pažnju na sve pokrete koje izvodimo. Preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljeno ponavljane radnje, dakle put odlaska na posao, redoslijed obavljanja nekakvih radnji, ne izvoditi više radnji istovremeno. Također se preporučuje ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu, kako ne bismo izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo, premjestiti dijete u hlad ili unijeti u hladnu prostoriju. Naravno, to su sad već postupci ako se dogodi do, evo, pregrijavanja djeteta ili toplotnog udara. Dakle, dijete odmah premjestiti u hlad ili u hladnu prostoriju, pozvati hitnu pomoć. Po mogućnosti, ako imate ručnik ili nekakvu majicu, namočiti u mlaku vodu i ohladiti njime cijelo tijelo, a posebno obratiti pažnju na područja gdje se krvne žile nalaze blizu površine tijela, recimo zapešće, vrat te područje iznad koljena. Djetetu dati dovoljno tekućine, ne zaslađenu ili prehladnu tekućinu, ako ikako moguće izotoničnu, ako ne običnu vodu koja ne bi smjela biti previše hladna, i bilo bi vrlo poželjno dijete što prije otuširati ili okupati mlakom vodom. Ako je dijete bez svijesti, položiti ga na bok i pratiti vitalne znakove do dolaska liječničke pomoći. Itekako je poželjno da dijete ostane u zatvorenom i rashlađenom prostoru nakon intervencije tijekom cijelog sljedećeg dana. Evo, kao što vidite i sami, temperature su nam vrlo visoke, evo, imat ćemo opet jedno zahlađenje, ali naravno ljeto nam je pred vratima, bit će itekako toplo, bit će jako puno vrućih sunčanih sati, evo, itekako treba pripaziti, ne samo naravno na djecu, nego svi skupa trebamo pripaziti jedni na druge, ali evo, osobito za one koji ne mogu sami brinuti o sebi, da ih evo, ne ostavljamo u vozilima i da evo, budemo maksimalno pažljivi, skoncentrirani, da što manje žurimo, jer najčešće upravo iz te žurbe, evo, dolazi do velikih, najčešće, nažalost, i fatalnih pogrešaka. Glazbeni predah naše današnje emisije, a onda idemo na jednu novu temu, vrlo zanimljiva tema, namirnice koje smiruju stres.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. U drugom dijelu današnje emisije govorimo malo o stresu, odnosno o namirnicama koje malo mogu smiriti stres, pa eto, za sve one kojima je nažalost stres jedan sastavni dio života, eto, definitivno nije lako živjeti sa stresom, osobito ako je riječ o kroničnom stresu koji može napraviti velike probleme u tijelu podizanjem razine kortizola. Ovaj hormon koji proizvode nadbubrežne žlijezde, nažalost, evo, je itekako važan i možemo reći da nije baš pretjerano dobro niti poželjno da bude pod velikim pritiskom, tako da eto, za sve one koji imaju određenih problema sa stresom, eto, idemo malo proći kroz određene namirnice koje bi vam definitivno mogle pomoći. Puno ljudi recimo ni ne zna, evo, da zapravo vaši prehrambeni odabiri, možemo reći, diktiraju jedan dio zapravo funkcioniranja vašeg cijelog organizma, pa tako, eto, možete si barem djelomično pomoći, pa eto, idemo vidjeti koje su to namirnice dobre za stres. Tu se prije svega ističe losos. Losos obiluje omega-3 masnim kiselinama, pomaže u regulaciji kortizola i zapravo podržava zdravlje mozga. Omega-3 smanjuje upale i poboljšava komunikaciju između vaših moždanih stanica, što može poboljšati vašu sposobnost nošenja sa stresom. Zatim, orašasti plodovi obiluju omega-3 masnim kiselinama. Evo, orasi pomažu u smanjenju razine kortizola i poboljšanju funkcije vašeg mozga. Tako da, eto, nakon lososa i orašastih plodova dolazimo i do crne čokolade ili čokolade za kuhanje. Dakle, čokolada za kuhanje definitivno je dobar, možemo reći, izbor upravo zbog svojih tvari koje poboljšavaju protok krvi u mozak te potiču oslobađanje serotonina, neurotransmitera koji je povezan sa opuštanjem. Zobene kaše su također dobra opcija, složeni ugljikohidrati. Eto, zobena kaša pomaže u povećanju proizvodnje serotonina, što ima smirujući učinak na naš mozak. Jogurt, eto, možemo reći također jedna svakodnevna namirnica. Probiotici koji pomažu zdravlje naših crijeva, što je usko povezano sa regulacijom stresa. Žive kulture u jogurtu pomažu u održavanju uravnotežene crijevne mikrobiote, podržavajući, dakle, proizvodnju serotonina i smanjujući simptome anksioznosti. I posljednja namirnica koju ćemo navesti, brokula. Povrće poput brokule, recimo, sadrži spojeve koji se zovu sulforafani, spojevi poznati po svojim neuroprotektivnim učincima. Brokula je jako bogata, naravno, vitaminom C, koji itekako pomaže u regulaciji kortizola i jačanju našeg imunološkog sustava, tako da, evo, za stres je brokula jedna od idealnih namirnica. Mi, dragi naši slušatelji, idemo na drugi glazbeni predah, pa se vraćamo u posljednjem dijelu današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: I evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Crno vino i zdravlje, što znanost zaista kaže o crnom vinu. Crno vino, evo, dugo se zapravo smatralo mediteranskim načinom života i tajnom takozvanog francuskog paradoksa, a to je zapravo niže stope srčanih bolesti unatoč prehrani zasićenim mastima. Crno vino oduvijek je, možemo reći, bilo predmet definitivno fascinacije i znanstvenih istraživanja. Njegova reputacija kao zapravo napitak koji može doprinijeti zdravlju temelji se na bogatstvu antioksidativnih spojeva, no stručnjaci naravno upozoravaju kako je cijela priča zapravo puno, puno složenija, tako da eto, ključ je kao i uvijek nekako u životu, naravno u umjerenosti te razumijevanju kako aktivni sastojci vina djeluju na naše tijelo, ali naravno i sve rizike koje donosi zapravo konzumacija alkohola. Najpoznatija i najviše istraživana zdravstvena dobrobit crnog vina odnosi se na kardiovaskularni sustav. Zasluge zapravo se primarno prepisuju polifenolima, dakle vrlo snažnim antioksidansima koji naravno evo se u visokoj koncentraciji nalaze prvenstveno u kožici, a onda i u sjemenkama zapravo crnog grožđa. Ovi spojevi dakle dospijevaju u vino jer kožica vrlo dugo ostaje u kontaktu s moštom i onda evo tijekom procesa fermentacije se to sve naravno odvija, a evo stručnjaci odnosno istraživanja pokazuju da upravo polifenoli mogu pomoći u zaštiti recimo sluznice krvnih žila. Jedan od ključnih mehanizama je poticanje proizvodnje dušikovog oksida, molekule koje otpušta dakle stjenka arterije, evo čime se olakšava protok krvi i zapravo smanjuje krvni tlak. Novija istraživanja koja su provedena malo su se više usmjerila na utjecaj crnog vina na crijevni mikrobiom, dakle zajednicu milijardi bakterija koje se nastanjuju u našim crijevima i zapravo su ključne za naše cjelokupno zdravlje. I evo, dakle, oni služe kao zapravo hrana za korisne, kako smo rekli, crijevne bakterije, a veća raznolikost tog mikrobioma, možemo reći, snažno se povezuje sa imunosnim sustavom, boljom regulacijom upalnih procesa te učinkovitijom apsorpcijom hranjivih tvari. Jedna vrlo značajna studija provela se na Londonskom sveučilištu, usporedila je utjecaj različitih alkoholnih pića na crijevnu mikrofloru i otkrila da dakle osobe koje su pile crno vino imale su značajno veću raznolikost crijevnih bakterija u usporedbi s onima koji su pili druga pića, recimo pivo, bijelo vino, žestoka pića ili nekakve sidere. Ono što svakako treba napomenuti uz sve pozitivne i dobre strane crnog vina, naravno rizici i nužan oprez, svi moramo biti svjesni, crno vino je alkoholno piće. Dakle, najbolja opcija je uvijek ne piti alkohol uopće, ali naravno alkohol u manjim količinama i povremeno ne treba biti nekakav veliki problem, posebno evo kad govorimo o crnom vinu koje definitivno ima svoje itekakve prednosti koje su evo i znanstveno dokazane, ali svaka vrsta alkohola evo povećava rizik od razvoja nekih od karcinoma, uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, jednjaka te usne šupljine i grla. Kao što smo i rekli ranije, umjerenost kao jedan zapravo, možemo reći, ključna poruka zapravo ovog dijela naše emisije. Dakle, evo, povremena konzumacija crnog vina itekako može zdravstveno vam pomoći, ali naravno sve ono što se događa pretjerano često i u velikim količinama, naravno stvara onaj kontra efekt, odnosno donosi vam samo zapravo one loše stvari. Vino može djelovati sinergijski s ostalim zdravim namirnicama, ne kao nekakav izolirani čudotvorni lijek, tako da eto ti polifenoli recimo se mogu pronaći i u običnom crnom grožđu, tamnoj čokoladi, čaju, recimo bobičastom voću, dakle u svim onim proizvodima koje naravno nužno i nisu alkohol. Tako da eto, jedna zanimljiva tema, definitivno tema o kojoj se puno govori. Eto, crno vino ima veliki broj ljubitelja u svijetu i uvijek su, možemo reći, te rasprave vrlo žustre i zanimljive. Je li crno vino korisno ili štetno? Eto, možemo reći, nekako zaključak u malim količinama i povremeno definitivno može pomoći. Naravno, često i u velikim količinama definitivno nije preporučljivo. Prigodna pjesma na samom zaključku današnje emisije.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova.

0: sati. Media servis.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja. Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima po 18. put je održana akcija Vlak je uvijek brži. Prošle su se godine na pružnim prijelazima dogodile 53 nesreće uz 4 smrtno stradale osobe, a u prvoj polovici ove godine zabilježeno 18 nesreća bez smrtnog slučaja. Član uprave HŽ Infrastrukture Subita Vik.
3: Bitno je apelirati, bitno je naglašavati svaki put da stvarno treba paziti kako se prelazi željezničko-cestovni prijelaz. Vlak nije automobil, vlak nije bicikl, ima dugačak zaustavni put i posljedice su u većini slučaja kobne.
2: Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, rekao je premijer Andrej Plenković primajući petu generaciju polaznika programa Ljetne škole domovina.
4: Nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene, upoznali vaš narod, sve naše krajeve i osjetili Hrvatsku u verziji 2026. kroz ovaj dvotjedni boravak ovdje.
2: Dodao je da Hrvatska ulaže oko 820 milijuna eura godišnje u demografsku revitalizaciju, a neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti u sljedeća dva tjedna uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka na 27, Zagreb broj 28, Split 29, dok je u Osijeku 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer na sjeveru, vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na večer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
6: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Emteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Emteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Emteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
3: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Situacija je vrlo uredna, ne samo u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, bez ikakvih posebnih informacija ili upozorenja za naše vozače. Neka tako samo i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: 5 vijesti, Radio Đakova.
1: U Ministarstvu rada sastanak sa sindikatima o ograničavanju rasta plaća u državnoj i javnim službama.
0: Blic vijesti.
1: Održana tradicionalna akcija Vlak je uvijek brži.
0: Blic vijesti.
1: U padu žirokoptera u Vrsaru dvoje osoba lakše ozlijeđeno.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska udruga bolničkih liječnika ponovno uputila zahtjev Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Republike Hrvatske o reformi hitne medicine.
0: Blic vijesti.
1: Najmanje 8 osoba poginulo na jugu Libanona nakon prekida vatre.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski u Londonu, ne možemo reći da Rusija gubi rat.
0: Blic vijesti.
1: Povijesno snažan potres pogodio Kubu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala na svjetsko prvenstvo u nogometu.
0: Blic vijesti.
1: Kvalifikacije za svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u Puli.
0: Blic vijesti.
1: Određen sudac prve utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, dvoboj između Meksika i Južne Afrike, sudit će Brazilac Sampaio.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovu.

0: ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
7: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Događanja i novine u gospodarstvu.
7: Analize, istraživanja,
9: savjeti, komentari i gosti.
7: O svemu tome u emisiji
10: Poslovni kalkulator.
11: Evo nas u još jednoj emisiji Poslovni kalkulator. Idemo odmah i na prvu temu naše današnje emisije. Cijene sirove nafte pale su uslijed smirivanja napetosti na Bliskom istoku. Dakle, cijene sirove nafte pale su evo ovog utorka jer su investitori smanjili dio geopolitičke premije rizika ugrađene u tržište nakon evo znakova smirivanja napetosti između Irana i Izraela. Povlačenje cijena ponudilo je olakšanje globalnim tržištima nakon naglog rasta tijekom proteklog tjedna koji je izazvao veliku zabrinutost zbog inflacije i poremećaja u opskrbi energijom. Terminske cijene sirove nafte Brent pale su za 1,12% na 93,19 dolara po barelu, dok je američka nafta West Texas Intermediate pala za 1,61% na 89,83 dolara po barelu. Gubici su uslijedili nakon izvješća koja su ukazivala na pauzu u napadima između Irana i Izraela, smanjujući zapravo strahove od neposredne eskalacije koja bi mogla automatski naravno ugroziti i samu opskrbu naftom sa Bliskog istoka. Cijene nafte porasle su u posljednjim sesijama jer su trgovci možemo reći, požurili uzeti u obzir mogućnost širega sukoba na Bliskom istoku, regiji koja čini naravno veliki dio, zapravo udio u globalnoj proizvodnji i izvozu sirove nafte. Također pojavila se i zabrinutost zbog potencijalnih poremećaja ključnih brodskih ruta, uključujući one koje se naravno koriste za prijevoz sirove nafte i rafiniranih proizvoda. Međutim, prividni prekid neprijateljstva potaknuo je investitore da ponovno procijene vjerojatnost dugotrajnog šoka ponude, a kao rezultat toga dio premije rizika koja je naglo podigla cijene sada se smanjuje. Uz to sudionici na tržištu naravno uvijek ostaju oprezni u ovakvim posebnim situacijama. Najnoviji događaji ublažili su, možemo reći, neposrednu zabrinutost, naravno napetosti u toj regiji i dalje su vrlo povišene, a svaki znak obnovljene vojne akcije mogao bi naravno preokrenuti taj nedavni današnji pad cijena. Pad cijena dionica proizvođača čipova uzdrmao je svjetske burze. Evo, na azijskim burzama u ponedjeljak cijene dionica tehnoloških kompanija bile su u velikom padu, evo kako u petak na Wall Streetu, tako i jučer na svim azijskim burzama. Pritom su cijene dionica recimo u Australiji, Indiji, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji padale u prosjeku negdje otprilike oko 2,5%, neke firme čak 5%. Na samom početku trgovanja južnokorejski Kospi indeks potonuo je za 8%, no kasnije su evo ti gubici ipak smanjeni. Pod najvećim pritiskom su tehnološke dionice, evo kako sam rekao, kao i u petak na Wall Streetu. Pritom su najviše pale cijene dionica proizvođača čipova, dakle Nvidia, Intel, Broadcom, evo po nekim informacijama i po nekim indeksima čak 10%. Čisto da napomenemo i usporedimo, to je, kažu, najveći pad još od ožujka 2020. godine, naravno doba korone, ne moramo to niti naglašavati, tako da evo, riječ je stvarno o jednom vrlo, vrlo ekstremnom padu. Hrvatska narodna banka prodaje kovanice i pločice kuna i lipa, kažu ukupne mase gotovo 3500 tona, a rok za podnošenje ponuda je 23. lipanj. Kovanice se prodaju, dakle, kao jedinstvena cjelina. Ne možete sada doći i kupiti, ne znam, 3 kovanice. Kupac ima obvezu odvoza i uporabe tih kovanica, dakle 3500 tona. Kovanice se prodaju kao metalni otpad. Mjesto primopredaje kovanica bit će vojarna 1. gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Kovanice će se preuzimati sukcesivno u skladu sa usuglašenim terminskim planom preuzimanja. Krajnji rok za preuzimanje svih količina kovanica bit će 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva, dakle za uredno ispunjavanje tog ugovora. Kupac je dužan sam i o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica te ih odvesti sa mjesta primopredaje. Sukladno uvjetima raspisanog javnog natječaja, ponuditelj mora posjedovati važeću dozvolu za gospodarenje otpadom za uporabu metalnog otpada, postupkom koji uključuje taljenje metala, a mora biti i upisan u evidenciju, dakle, prijevoznika otpada ili imati ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u tu evidenciju, dakle, ne može naravno bilo tko doći do tih kovanica. Druga je opcija da bude upisan u evidenciju trgovaca otpadom i evidenciju prijevoznika otpada ili da recimo ima ugovor o suradnji s osobom koja je upisana u tu evidenciju prijevoznika. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene metala za kovanice apoena 25, 5, 2, 1 kuna i pločice od 25 kuna, referentne su cijene na londonskoj burzi metala, posljednje službene po završetku dnevnog trgovanja na 30. travanj 2026. Eto, nekad su bile sredstvo plaćanja u našoj Republici Hrvatskoj, sada su, evo, možemo reći, metalni otpad, s obzirom da smo već nekoliko godina, evo, na valuti euro i na eurocentima kao na obliku kovanog novca. Idemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, s jednom lijepom pjesmom. Zaključit ćemo današnju emisiju Poslovni kalkulator. Briže nam se i dnevnik, naravno točno u 16.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost te održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te isto tako nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je ove godine realizirana u prekograničnom formatu, povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je još 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio u jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja, turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. Osječko-baranjska županija odabrana je kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost ove večeri bit će poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme.

0: Posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U petak je najavljena šesta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, dakle trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: I jedna sportsko-glazbena zanimljivost, naime Slavonija Band tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi, doznajemo to od Dražena Ančića.
2: Pa evo, na poziv naših iseljenika i našeg prijatelja i dugogodišnjeg menadžera za Sjevernu Ameriku, da tako kažem, i mi ćemo biti prisutni na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Konkretno radi se o nastupu u fan zoni navijačkoj pred utakmicu Hrvatska-Panama u Torontu, zatim u Filadelfiji također prije utakmice Hrvatska-Gana. Pa evo, mi nakon svih ovih godina imamo dobru suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom, iako to ovaj puta ne ide preko njih, a mi ćemo pokušati evo hrvatsku pjesmu i taj žar koji uvijek prati naše vatrene, pokušat ćemo i na sjevernoameričkom kontinentu donijeti taj duh i veselje hrvatske glazbe i na taj način ćemo sa našim navijačima u fan zoni podržati vatrene i zaželiti im sreću i što bolji rezultat.
0: Članovima Slavonija Benda ovo nije prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države i Kanadu.
2: Iako ovo nam nije prvi odlazak na Sjevernu Ameriku, Kanadu i SAD, jer smo već i prijašnjih godina imali turneje u organizaciji Hrvatske bratske zajednice i definitivno nam je i ovo izazov, jer smo svi u sastavu strastveni pratitelji općenito sporta, a naročito nogometne reprezentacije Hrvatske, i sigurno nam je to uz poslovni izazovi i nastupe koji će biti tamo pred velikim brojem ljudi, to nam je i zadovoljstvo što ćemo osjetiti atmosferu svjetskog prvenstva.
0: Kao strastveni ljubitelji nogometa, članovi Slavonija Benda očekuju uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Mi smo uvijek optimisti, možda ove zadnje dvije utakmice nam ne nude previše razloga za optimizam, ali smo uvijek optimisti na tragu i valovima rezultata iz 2018. i 2022. i ove godine očekujemo da ćemo ostvariti dobar rezultat. To je ono objektivno, a ono subjektivno i možda euforično je ovaj put idemo do kraja.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, ali kreću već i lagane nestabilnosti. Njih ne bi trebalo biti u našem gradu, ali u drugim dijelovima Hrvatske bit će i pljuskova praćenih grmljavinom koji dolaze u Slavoniju, ali tek u četvrtak. Što se tiče sutrašnje vremenske situacije, jutarnja temperatura kreteće se oko 17, maksimalna dnevna ide ponovno do 30.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Naš današnji hit dana, Ružica Čović i pjesma Psihopat.

0: Psiho. Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: на današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 9. lipnja 68. godine, rimski car Neron počinio je samoubojstvo. 1815. godine završio Bečki kongres koji je prekrojio Europu nakon Napoleonova poraza. 1919. godine u Zagrebu je održana osnivačka skupština na kojoj je uspostavljena velika loža Srba, Hrvata i Slovenaca sa sjedištem u Beogradu. 1934. godine prvi put se pojavio Disneyjev junak Paško Patak u crtanom filmu Mudra mala kokoš. 1950. godine osnovan je nogometni klub Dinamo, 1959. preminuo je njemački kemičar i nobelovac Adolf Windaus. 1967. godine okončan izraelsko-arapski rat zauzećem Golanske visoravni. 1999. proglašen Hrvatski nacionalni park Sjeverni Velebit.
0: Na današnji dan.

0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko, one su ovdje i tiču se svih nas.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji Klima i mi. Norveška je 2026. imala najtoplije proljeće otkako se provode mjerenja, pri čemu su klimatski podaci pokazali da je srušen prethodni rekord koji je bio 2024. godine. Klimatski istraživač Jostein Mammen rekao je za norvešku televiziju da je prosječna nacionalna temperatura bila za 2,1 stupnja Celzijevih iznad klimatske normale, a neuobičajeno topli ožujak i travanj doveli su evo do rušenja tog njihovog nacionalnog rekorda. Ova godina srušila je prethodni rekord iz 2024. godine, proljeće 2025. bilo je drugo najtoplije, sada je palo na treće mjesto. Prema njihovim izvješćima, najviša temperatura zabilježena je 30. travnja, kada je dosegnula 26,5 stupnjeva Celzijevih. Kaže Mammen, od 1957. godine, samo se jednom prije, 2015. godine, dogodilo da je najviša proljetna temperatura zabilježena u travnju. Mammen je odbacio tvrdnju kako bi solarna aktivnost mogla objasniti trend zagrijavanja. Kaže on, sunce je previše stabilno da bi objasnilo brze klimatske promjene koje se trenutačno opažaju, rekao je on, pripisujući promjene emisijama iz fosilnih goriva. Ono što je jako zanimljivo, recimo Francuzi su objavili slično izvješće, kod njih čak nije zabilježeno najtoplije proljeće, ali najtoplije od 1900. godine, dakle 1900. godine, evo tad su također postojala mjerenja, bilo je čak za mrvicu toplije nego ove 2026. Kaže njihov meteorolog koji je evo napravio to izvješće kako je anomalija u usporedbi dakle nekakvih sezonskih normi, zapravo one realne temperature koja je izmjerena, gotovo 2 stupnja, dakle vrlo slično, odnosno slobodno možemo reći usporedivo sa Norveškom. Toplinska kupola nad zapadnom Europom pridonijela je ovim uvjetima s rekordno visokim temperaturama koje su zabilježene u svibnju na nekoliko različitih lokacija. Prosječna temperatura u Francuskoj recimo 26. svibnja bila je 25 Celzijevih stupnjeva, najviša prosječna temperatura ikad zabilježena u mjesecu svibnju. U nekim područjima same Francuske temperature su porasle iznad 37 stupnjeva, rekordnih 37,8 Celzijevih stupnjeva zabilježeno je u jugozapadnoj Francuskoj. Između ostaloga, francuske vlasti u svibnju su izdale posebno upozorenje na vrućinu, prvi put otkad su uveli taj novi sustav 2004. godine. Meteo France je rekao da su takvi rani i intenzivni vrućinski događaji postali puno češći posljednjih godina u skladu sa širim trendom povezanim uz klimatske promjene. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Klima i mi. Mi ćemo još malo zasvirati, imamo taman prostora za još dvije ili tri pjesme, a onda nam Media Servis donosi svoje Vijesti plus.
0: Klima i mi. Što nam donose klimatske promjene i kakav utjecaj imaju na naš život? Govorimo o globalnom zagrijavanju, energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i održivom načinu života. Kako živjeti odgovorno u svijetu koji se stalno mijenja? Klimatske promjene nisu negdje daleko, one su ovdje i tiču se svih nas.

0: 17 sati. Vatreni otputovali na svjetsko prvenstvo. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore u intervju Medija Servisa poručio:
1: hrvatski obrtnik nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj.
0: Svađa vladajućih i oporbe na odboru. Lista od 16 kandidata za Ustavni sud ipak potvrđena. Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade.
2: Vijesti plus Medija Servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na svjetsko prvenstvo. Vatreni će tijekom svjetske smotre biti smješteni u baznom kampu u Aleksandriji koji se nalazi nedaleko glavnog grada SAD-a.
3: Odbrojavamo sitno do početka 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Otvaranje je u četvrtak, a prvi dvoboj igraće domaći Meksiko protiv Južnoafričke republike u reprizi otvaranja svjetske smotre 2010. kada su ove dvije reprezentacije u Johannesburgu odigrale 1-1. Prvi dvoboj Hrvatska će igrati 6 dana kasnije, točnije 17. lipnja protiv Engleske. Izabranici Zlatka Dalića otvaraju natjecanje protiv starih poznanika u Dallasu na AT&T stadionu koji može primiti 94.000 gledatelja. Iskustva s uvjetima u SAD-u ima napadač Petar Musa, član MLS kluba iz Dallasa.
4: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion klimatiziran, tako da mislim da neće biti.
3: Najavljuju se velike vrućine tijekom održavanja mundijala, a zbog toga su brojne reprezentacije ranije došle u svoje bazne kampove, te tamo odrađuju svoje pripreme i igraju prijateljske utakmice. Za razliku od njih, vatreni su prijateljske dvoboje odlučili igrati u Lijepoj našoj, a branić Martin Erlić u tome ne vidi problem ili neki minus za Hrvatsku.
5: Nije da je bilo hladno tu kod nas i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
3: Tijekom priprema se dosta eksperimentiralo s formacijama, igralo se s trojkom i četvorkom u obrani, tako da rezultat nije bio u prvom planu.
5: Pa kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
3: Na posljednja dva tjedna osvrnuo se i Musa.
4: Pa imali smo taj mini ciklus priprema u Rijeci, mislim da smo svi jako zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo na to što želimo i mislim da je bilo dobro. Prvu utakmicu smo odigrali dobro, analizirali protiv Slovenaca i pokušali spravljati neke greške koje smo radili u prvoj utakmici. Eto, sretni, zadovoljni, spremni, idemo na svjetsko prvenstvo.
3: A sada slijedi 7-8 dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. Tjedan dana kasnije u Torontu će nam protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Media Servis, vijesti plus.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi stigli su u Ministarstvo rada, gdje su s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem razgovarali na temu najavljenih ograničenja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Sindikati upozoravaju vladajuće na pad kupovne moći, tvrde da se ne smije stavljati meta na leđa državnim i javnim službenicima i da nisu njihove plaće krive za inflaciju. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana.

0: Službe su nam jako važan dionik, na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
1: Intervju Media Servisa.
2: A dan nakon sastanka ministra financija s predstavnicima paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika na temu uvođenja 11. antiinflacijskog paketa, u intervju Media Servisa stigao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkohvil.
3: Kratkohvil je objasnio zašto je zadovoljan sastankom.
4: Da, zadovoljni smo prije svega što smo uspostavili dijalog, što smo sučelili argumente s jedne i druge strane. Sastanak je održan vrlo konstruktivan. Mi smo naravno na sastanak došli sa predlozima. Sam ministar je nakon sastanka izjavio da smo naše argumente elaborirali na 40 stranica, da će Ministarstvo financija razmotriti naš prijedlog i naravno na narednom sastanku dijalogu dati odgovore na naše traženje.
3: Tražili smo da se antiinflacijske mjere na obrtništvo ne provode, istaknuo je.
4: Hrvatski obrtnik, ja to ističem u svakom javnom postupanju na vašem radiju, nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflatorni ulazni troškovi hrvatskih obrtnika su iznimno veliki u proteklom razdoblju. Govorim tu prije svega o ulazu sirovina, troškova rada, prije svega i plaća zaposlenika i da ti koji su zadnji u lancu kreiranja svojih cijena ne mogu biti kažnjeni novim nametima jer onda izazivamo upravo suprotno antiinflacijskoj mjeri.
3: Što se tiče udruge Glasa poduzetnika, kaže da ih ne smatra relevantnim sugovornicima. Peticiju HOK-u dodaje nisu potpisali.
4: Ako želimo dijalog, onda ne možemo postavljati ultimatume. Ne možemo zagovarati prosvjede dok ne iscrpimo sve alate. Pa meni je razumljiv njihov nastup, jer oni druge metodologije nemaju. Ja jučer nisam čuo da su izašli s kakvom konkretnim prijedlogom antiinflacijskih mjera, osim toga da oni ne prihvaćaju, da postavljaju ultimatum, ali žele dijalog, ali naravno u tom dijalogu oni imaju svoj stav i što će učiniti korak od 2-3 ne znaju.
3: Smatra da ako se donesu mjere kakve su sada u igri, da do masovnog zatvaranja obrta neće doći. Ipak procjenjuje da će, ako vlada ne posluša njihove prijedloge, negativnih posljedica biti.
4: Znači, nama se ciklus ulaganja zaustavlja, ciklus novih zapošljavanja, razmišljamo o otpuštanju. Znamo da u paušalnom obrtu nema 10 zaposlenih, ne može ni biti regulatorno, ne može biti 10 zaposlenih. Ali ako imamo jednog zaposlenog, mi dovodimo se u pitanje da li želimo, možemo imati tog jednog. E što radimo? Vraćamo čovjeka na zavod zapošljavanje, podižemo prag nezaposlenosti, broj nezaposlenih na zavod zapošljavanje i naravno dizanjem troškova ulaznih, ono što ne možemo izbjeći, da neće doći do podizanja cijena.
3: Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu, smatra Kratohvil i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
4: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja, moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
3: Novi sastanak s ministrom planiran je uoči ljetne stanke, a Kratohvil za kraj poručuje.
4: Nemamo staklenu kuglu, ne možemo gledati unaprijed. Ja sam apsolutno optimista što se toga tiče. Smatram da ima prostora, da u tim mjerama otvoreno razgovaramo, da ih mijenjamo. Sve podložno promjeni, pa tako i ovaj antiinflacijski paket.
3: Za Media Servis, Barbara Kraškadmenec.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Vladajući i oporba opet su se posvađali oko izbora sudaca Ustavnog suda. Ipak, saborski odbor je većinom glasova ustvrdio listu od 16 kandidata za 3 mjesta koja su slobodna na sudu. Više donosi Anton Perović.
5: Iz oporbe su pristigle optužbe zbog načina na koji se točka o izboru kandidata za 3 ustavna suca stavila na dnevni red. Sandra Benčić iz Možemo optužila je vladajuće da umjesto dogovora opoziciju dovode pred gotov čin. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica odbacio optužbe te kazao da je riječ o tehničkoj odluci.
6: Kolika trka mora biti? Da li je bilo nužno da se popodne juče sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas?
7: S obzirom da je završio javni poziv za Ustavni sud, ja ne vidim razloga zašto se...
6: A to
7: ne...
6: niste znali da je završio u 12 kad ste slali za jednu točku, to niste tad znali da je završio poziv.
7: U petak smo sazvali sjednicu odbora. U petak je bio zadnji dan, jučer su pristigle kandidature, sve. I zašto ne bi sazvali sjednicu odbora na kojoj ćemo utvrditi listu kandidata?
5: Rasprava se nastavila dalje, a HDZ-ov Ante Sanader napao je Benčić.
6: Neki zastupnici nisu iz Zagreba i možda su na terenu danas.

0: A čovjek se sve sazvala u petak, čo vi pričate? A vi ste trunska
1: razbornica. Ova točka nije sazvana u petak.
0: A vi ste najviše trunska razbornica koji su letli ovdje kod trunska razbornica i tako se ponaša, držite na lekcije.
1: Ako želimo napokon izabrati ustavni sudca, da to bude u proceduri povjerenja i razgovora i dogovora, a ne u proceduri za skakanje.
2: SDP-ov Arsen Bauk kazao je da je postupak određen neočekivano naglo i bez dogovora, suprotno poslovniku prema kojem bi materijali trebali pristići 3 dana ranije. Kandidate će odbor saslušati idući tjedan, nakon čega slijede pregovori, jer je za izbor potrebna 2/3 većina. A na sjednici Sabora ministar rada Alen Ružić predstavio izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
3: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
2: HDZ-ov Marin Piletić kaže uz novčane kazne i crne liste još je jedna novost.
4: Uz ove restrikcije dolazi još jedna konkretnija, dakle, mjera. Nema uvoza strane radne snage ukoliko ne prijavljujete radnike i ukoliko ste završili na crnoj listi.
2: Iz oporbe tvrde kasno, malo i nedorečeno, MOST-ov Božo Petrov i Možemova Jelena Miloš.
5: Kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
6: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
2: Prijedlog naplate kazni prema profitu odbijen je uz obrazloženje da je veća odgovornost isplate kod obrtnika koji zapošljavaju manje radnika, dok je kod velikih firmi često riječ tek o statističkoj pogrešci.
7: Media servis Vijesti plus.
8: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazbu kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi, poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika. U međuvremenu Jelena Drlje, još jedna suoptuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Pleslić, priznala je USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
9: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
7: Media servis Vijesti plus.
8: U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene 2 osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja.
7: Media servis Vijesti plus.
8: Nakon Trumpove intervencije Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Ipak Izrael je nakon toga naredio evakuaciju stanovništva iz južnog Libanona, pri čemu ima i poginulih. Kubu je zadesio potres kakav nije u 150 godina, a Zelenski iz Londona poručio je da Rusija svakodnevno gubi inicijativu u ratu protiv Ukrajine.
10: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
11: Ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
10: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Dodajmo da je nakon dogovora izraelska vojska naredila stanovnicima Tira u južnom Libanonu, uključujući i kršćansku četvrt koja je dosad bila isključena, da se evakuiraju prije napada na Hezbollah. U napadu je poginulo najmanje 8 osoba, potvrdila je tamošnja civilna zaštita za Al Jazeera. Nakon što je britanski premijer Keir Starmer u Londonu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, Zelenski se oglasio na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik objavio je na X-u da je imao sadržajan razgovor s Macronom te da se pripremaju za summit zemalja članica G7 koji će se idućeg tjedna održati u Francuskoj. Podijelio je i dio intervjua za The Guardian u kojem govori da će Britanija, Francuska i Njemačka pomoći Ukrajini u jačanju protubalističke obrane.
12: Svi su se složili da je potrebno dodatno pooštriti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska treba prijeći na sustav profesionalnog ugovornog služenja. Biti vojnik je opasan posao i zato im moramo osigurati dostojne plaće, jer oni za svoju zemlju riskiraju i daju vlastite živote. Za to su nam potrebna dodatna financijska sredstva. Trenutačno su primanja naših vojnika daleko ispod iznosa koje Rusija isplaćuje svojim plaćenicima. Iskreno se nadam da će nam naši prijatelji pomoći.
10: Dodajmo da je Zelenski u intervju ukazao da se ne može reći da Rusija gubi rat, ali da svakako gubi inicijativu, te da je izolirana unutar Europe, ali i od SAD-a. Potres magnitude 6.1 pogodio je Kubu u ponedjeljak. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Posljednji takav snažan potres na Kubi bio je 1880. godine, magnitude 6.0. Potres se osjetio i u Meksiku te na Floridi, koji, kao ni Kuba, inače nisu skloni podrhtavanju tla. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
7: Sport.
10: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, u prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo 1-0. Upravo Hrvatska i Kosovo dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6, dok je Gibraltar posljednji bez osvojenih bodova. Utakmica u Puli počinju u 19 sati. Braća Martin i Valen Sinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojca na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji. Tamo su ostali korak do polufinala. Završili su 13. u kvalifikacijama, no nastup su zaključili pobjedom u C finalu. Za kraj recimo, kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. San Antonio Spursi pobijedili su u trećoj utakmici NBA finalne serije protiv New York Knicksa, te su smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, isto su sada napravili i Spursi u Madison Square Gardenu, slavili su sa 115-111. Spursi su Knicksima nanijeli prvi poraz u 46 dana i tako prekinuli niz od njihovih 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja, te ih ujedno udaljili od prilike da se približe svom prvom naslovu od 1973. godine. Dodajmo kako su prethodni poraz upisali 23. travnja, kada su ih pobijedili Atlanta Hawksi. Za Media Servis, Petra Petrlić.
8: Na kraju ponovimo, vaterni otputovali na svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
8: Uredio i vodio Jura Koprek.
13: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
14: Grand Auto traži autolimara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 19. lipnja. Dok Ing Energo traži zavarivača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 15. lipnja. Santa Domenica traži senior skladištara, mjesto rada je Sveta Nedelja, prijave traju do 16. lipnja. Kontrolmatic traži elektroinstalatera, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 15. lipnja.
13: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
15: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš.
1: Volim slušati radio.
0: Razmisli koliko to

0: Radio Đakovo!
1: Žako Udek i pjesma Teret otvaraju nam novi glazbeni sat. Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.

Hit dana, Radio Đakova. Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Ružica Čović, a vi upravo slušate moju novu pjesmu Psihopat.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesi dove i

Današnja rubrika Tri iz prašine posvećena nam je Arsenu Dediću, Djevojka za jedan dan, Prazna obećanja i za kraj Takvim sjajem možeš sjati.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe. ITD Band i Tifa, Samo tebi vjerujem.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, slijede nam vijesti. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme, a nastupit će u pratnji svog benda Noel. Ulaz na koncert je slobodan, a cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima.
1: Vijesti.
2: Za petak je najavljena šesta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Vijesti.
2: I jedna sportsko-glazbena zanimljivost, naime Slavonija Band, tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi, doznajemo to od Dražena Ančića.
1: Vremenska prognoza.
2: Možemo sutra u našoj lijepoj Slavoniji očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, lijepo sunčano vrijeme uz temperaturu otprilike oko 30 Celzijevih stupnjeva. Promjena dolazi i ta promjena će sutra biti vidljiva u zapadnim i sjevernim predjelima Hrvatske, od četvrtka i u Slavoniji veliki pad temperature i oborine koje dolaze.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Uživajte, dragi naši slušatelji, u ostatku ove lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde, a u današnjoj emisiji govorimo o zaštiti trešanja te o padu proizvodnje mlijeka.
0: Brazda.
2: Trešnjama naime prijeti bolest koja može uništiti urod. Širenju gljivice pogoduje toplo i vlažno vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove, kao i slaba osvjetljenost krošnje. Ovo je naročito izraženo na starim bujnim stablima koja se rijetko ili nikako ne orezuju. Najznačajniji štetnik trešanja, trešnjena muha, ove godine nije pričinila veliku štetu zbog hladnog vremena tijekom i poslije cvjetanja, ali je uzročnik truleži ploda itekako prisutan. Trulež ploda trešanja javlja se pred berbu. Ova bolest znatno ruši cijenu i može desetkovati urod. Širenju gljivice pogoduje toplo i vlažno vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove, kao i slaba osvjetljenost krošnje. Ovo je naročito izraženo na starim bujnim stablima koja se rijetko ili nikako ne orezuju. Simptomi su u vidu svjetlih pjega na površini ploda koje ubrzo tamne, postaju vodenaste, a na kraju dolazi do razvoja plijesni. Redovno orezivana stabla sa svjetljom i otvorenijom krošnjom manje su izložena napadu. Simptomi se brže razvijaju ako je plod napala trešnjina muha, i to na mjestu uboda u plod kao i na mjestima gdje se dodiruju plodovi. Zaraza brzo prelazi sa zaraženih na zdrave plodove, nakon čega postaju suhi i mumificirani. Širenju pogoduje i pucanje plodova zbog čestih oborina, tako da su sorte sklone pucanju više osjetljive. Što se tiče zaštite, broj sredstava s kratkom karencom je ograničen. Stručnjaci najčešće preporučuju fungicide na bazi fenheksamida, ciprodinila, fludioksionila i fluopirama te bukonazola. Aktivna tvar fenobukanazol zabranjena je za upotrebu u EU, iako je bila dosta korištena, ne samo u zaštiti koštičavog, već i jabučastog voća. I ekološki preparati mogu pomoći. Soda bikarbona i mlijeko smanjuju površinski napon i usporavaju širenje bolesti. U 1 litru mlijeka pomiješa se 40 grama sode bikarbone, pa se sve razrijedi u 10 litara vode.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A u drugom dijelu današnje emisije Brazda govorimo o padu svinjogojstva i proizvodnji mlijeka. Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, hrvatska stočarska proizvodnja pokazuje podijeljene trendove. Dok je zabilježen rast u proizvodnji goveda i peradi, većina ostalih sektora bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu. U priopćenju navode kako je najveći rast ostvaren u proizvodnji peradi, čiji je prirast povećan za 8,8%. Tijekom 2025. proizvedeno je gotovo 145 tisuća tona peradi, što je osjetno više nego godinu ranije. Ovakav je trend zabilježen i kod govedarstva, gdje je prirast povećan za 3,3%, odnosno na više od 85 tisuća tona. S druge strane, svinjogojstvo bilježi značajan pad. Prirast svinja smanjen je za čak 12,9% u odnosu na 2024. godinu, te je pao na oko 147 tisuća tona. Trend je nastavljen i kod ovaca i koza, gdje su manji za 5,3% odnosno 3,6%. Negativni trendovi vidljivi su i u proizvodnji mlijeka. Proizvodnja kravljeg mlijeka smanjena je za 2,9%, te je pala na oko 441 milijun litara. Blagi pad zabilježen je i kod ovčijeg, dok je proizvodnja kozijeg smanjena za gotovo 5%. Pad je evidentiran i u proizvodnji kokošjih jaja, koja je manja za 4,7% u odnosu na prošlu godinu. Tijekom 2025. proizvedeno je nešto manje od 635 milijuna jaja. Manja je i proizvodnja vune koja je pala za 5,7%. Dakle, podaci potvrđuju nastavak dugoročnih problema u dijelu domaćeg stočarstva, osobito u svinjogojstvu i proizvodnji mlijeka. Proizvođači već godinama upozoravaju na rast troškova stočne hrane, energenata i rada, kao i na smanjenje broja farmi i stočnog fonda.
0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Da, Agrokuća Makljen i danas je s nama pokrovitelj naše brazde, redovito svake nedjelje, naravno tako i danas. Uz podsjetnik da ih možete pronaći na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice preko puta vojarne, i to u radnom vremenu od 7.30 do 19 sati radnim danom, a subotom od 7.30 do 14 sati. Ako ih želite nazvati, možete to učiniti pozivom na broj telefona 822-544. O Agrokući Makljen sve je jako dobro poznato, ali samo podsjetnik da u svome asortimanu nude više od 5000 artikala. Dakle, sve što trebate za poljoprivredu, za vrt, kuću, okućnicu možete pronaći u Agrokući Makljen. Vrijeme je intenzivnih radova i u vrtovima i na okućnicama, na balkonima, cvijeće cvijeta. Ako trebate dopuniti asortiman kalića, onda to možete potražiti u Agrokući Makljen, budući da je tamo veliki izbor. Tu su i supstrati za cvijeće i povrće, potom ručni i električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, zatim različite staklene i PVC boce i još puno, puno toga. Čuli smo što se sve nudi u Agrokući Makljen, a ako želite sudjelovati u nagradnoj igri, znate što vam je činiti, nazvati nas na broj telefona 813249 ili 822271. I evo primamo prvi poziv. Halo.
2: Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, kako god. Kako ste?
2: Dobro.
1: Dobro, raspoloženi za ovu nedjelju, jel tako?
2: E, probat ćemo.
1: Dobro, zovete nas odakle?
2: Iz Selaca.
1: Iz Selaca, poziv nam stiže iz Selaca. A vas sada pitamo, kupujete li u Agrokući Makar?
2: Da.
1: Što najčešće tamo tražite?
2: I zemlju, i ovaj cvijeću smo, i rasadu, i sjemenja, i krompir, i svašta smo bili kupovali, i plastike, ova crijeva, i svašta.
1: Uh-huh. Čime se inače bavite? Vi, poljoprivredom
2: imamo.
1: Ili samo imate vrt i okućnicu?
2: Pa vrt ima malo više, ali
1: malo za više.
2: Dvije familije.
1: Aha, aha. I kakvo je stanje u vrtu?
2: Dobro, sad je dobro.
1: A što se može očekivati po vašem mišljenju sada nakon ovih kiša i evo toploga vremena? Jeste primijetili već nekakve bolesti?
2: Baš to, bolest.
1: Bolest.
2: Plemenjače i...
1: Uh-huh. Jeste li već primijetili nekakve tragove?
2: A za sad još nije.
1: Za sada još nije. Ali ako se nešto pojavi ili preventivno možda, jel koristite nekakvo sredstvo?
2: Pa jesmo uzimali, ja sad da vam ja kažem kako se zove, ne znam.
1: Uh-huh.
2: Baš.
1: Ali uglavnom u Agrokući Makljen možete kupiti i sredstvo, ali isto tako i dobiti savjet kako to upotrijebiti. Dakle, sve besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. Idemo sada, ime i prezime.
2: Ivić, Verica.
1: Verica Ivić, evo ga, upisano. Verice, hvala na javljanju, svako dobro i evo, neka vam vrt bude bujan. I bez bolesti.
2: Doviđenja i hvala vam.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Agro Kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro Kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro Kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro Kuća Makljen, Đakovo.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I eto tako, dragi naši, vrijeme je da našu brazdu, naš poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova privedemo u kraju. Zahvaljujemo našoj slušateljici Veri Civić koja se javila, evo sudjelovala u nagradnoj igri. Naš nagradni bubanj se puni vašim imenima. Evo, vrlo brzo će doći i ona nedjelja kada ćemo pristupiti izvlačenju. Slušajte nas zato i iduće nedjelje u Brazdi. Donosimo različite novosti, preporuke, savjete, ali isto tako družimo se s Agrokućom Makljen koja je pokrovitelj naše Brazde. Dakle, toliko u današnjoj emisiji. Do sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

Bio je ovo Dušan Simić u prepjevu velikog hita Don't Forbid Me. Zanimljivo je da je ova pjesma prvo bila ponuđena Elvisu, ali se paketić s demo snimkom zagubio u masi pisama što ih je kralj rock'n'rolla svakodnevno dobijao. Onda je autor Charles Singleton pjesmu poslao Petu Boonu, koji se 57. s njom popeo na prvo mjesto američke.

U pjesmi Mali vragolan Zdenka Vučković bez okolišanja proziva muškarca kojemu su, recimo to diplomatski, misli odlutale na drugu stranu. No zanimljivo je da je autor originala Evil on Your Mind muškarac, poznati skladatelj Harlan Howard, i da je ta skladba 66. godine postala najveći hit njegove supruge, country pjevačice Jan Howard.

pjesma Evil on Your Mind pjevačice Jen Howard brzo je dobila odgovor. Burr Lives pokušao je preokrenuti perspektivu i na zafrkanski način skinuti krivnju s muške strane. Njegova verzija pod naslovom Evil of My Mind nije postala hit, ali je ušla u povijest kao tipičan primjer

volim kad smo zajedno. Možda ću ti reći, dođi uz

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno te podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost te održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je ove godine realizirana u prekograničnom formatu, povezujući tako Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje te aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio u jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja, turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. godini. Osječko-baranjska županija je odabrana kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u uključivo, odgovorno i autentično turističko iskustvo. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme. Nastupit će u pratnji svog benda Noel, uz njih slavljenički program obogatit će i evangelizacijska zajednica Glas u pustinji te sestra Josipa Pavla Jakić. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi i još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I jedna sportsko-glazbena zanimljivost. Naime, Slavonija Band tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi. Doznajemo to od Dražena Ančića.
2: Pa evo, na poziv naših iseljenika i našeg prijatelja i dugogodišnjeg menadžera za Sjevernu Ameriku, da tako kažem, i mi ćemo biti prisutni na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Konkretno radi se o nastupu u fan zoni navijačkoj pred utakmicu Hrvatska-Panama u Torontu, zatim u Filadelfiji također prije utakmice Hrvatska-Gana. Pa evo, mi nakon svih ovih godina imamo dobru suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom, iako to ovaj puta ne ide preko njih, a mi ćemo pokušati evo hrvatsku pjesmu i taj žar koji uvijek prati naše vatrene, pokušat ćemo i na sjevernoameričkom kontinentu donijeti taj duh i veselje hrvatske glazbe i na taj način ćemo sa našim navijačima u fan zoni podržati vatrene i zaželiti im sreću i što bolji rezultat.
1: Članovima Slavonija benda ovo nije prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države i Kanadu.
2: Pa iako ovo nam nije prvi odlazak na Sjevernu Ameriku, Kanadu i SAD, jer smo već i prijašnjih godina imali turneje u organizaciji Hrvatske bratske zajednice i definitivno nam je i ovo izazov, jer smo svi u sastavu strastve organizaciji Hrvatske bratske zajednice i definitivno nam je i ovo izazov, jer smo

0: optimizam, ali smo uvijek optimisti na tragu i valovima rezultata iz 2018. i 2022. i ove godine očekujemo da ćemo ostvariti dobar rezultat. To je ono objektivno, a ono subjektivno i možda euforično je ovaj put idemo do kraja.
1: Vremenska prognoza. Što se tiče vremena danas, očekuje nas nastavak ovog sunčanog vremena i u poslijepodnevnim satima. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se upravo oko 30 Celzijevih stupnjeva, koliko i trenutno mjerimo u našem gradu.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Predstavnici Hrvatske obrtničke komore održali su sastanak s predstavnicima Ministarstva financija na kojem su predstavili ključne primjedbe i prijedloge hrvatskih obrtnika vezane uz najavljene mjere koje se odnose na paušalne obrtnike. Upozorili su kako povećanje doprinosa za obrtnike ne predstavlja učinkovitu antiinflacijsku mjeru, te da se održivost javnih financija ne bi trebala graditi dodatnim opterećivanjem onih koji već posluju legalno i uredno podmiruju svoje obveze. Komora je predstavila prijedlog prema kojem bi se zadržao postojeći sustav doprinosa za obrtnike, dok bi se eventualne porezne korekcije razmatrale isključivo u najvišim prihodovnim razredima. Takav model omogućio bi dodatne prihode državnom proračunu, a pritom sačuvao konkurentnost te održivost najvećeg dijela hrvatskih obrta, te isto tako nastavio poticati samozapošljavanje i poduzetničku aktivnost.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala je u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe, održane od 2. do 5. lipnja u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je ove godine realizirana u prekograničnom formatu, povezujući Mađarsku i Hrvatsku kroz temu održivog kulturnog turizma, europske suradnje i aktivacije kulturnih ruta u lokalnim zajednicama. Program kulturne rute Vijeća Europe pokrenut je još 1987. godine, kada je kao prva kulturna ruta certificiran put Svetog Jakova. Od tada se razvio u jedan od najprepoznatljivijih europskih modela povezivanja kulturne baštine, održivog razvoja, turizma i lokalnih zajednica kroz 49 certificiranih ruta u 2026. Osječko-baranjska županija odabrana je kao primjer dobre prakse jer predstavlja važan dunavski dio rute. Predstavljene su održive prakse u turizmu s naglaskom na ulogu kulturnih ruta u očuvanju kulturnog, društvenog i prirodnog prostora, a sudionici su kroz radionice, razgovore s lokalnim dionicima i konkretne primjere mogli vidjeti kako se baština može pretvoriti u

0: financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim putni troškovi. Ulaz na koncert je slobodan, a svi posjetitelji pozvani su svojim dobrovoljnim prilozima podržati ovu plemenitu akciju. Organizatori pozivaju sve građane Đakova i okolice da se odazovu u što većem broju, uživaju u vrhunskoj duhovnoj glazbi te još jednom pokažu svoje veliko slavonsko srce.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U petak je najavljena šesta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, dakle trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: I jedna sportsko-glazbena zanimljivost, naime Slavonija Band tijekom svjetskog nogometnog prvenstva nastupit će pred hrvatskim navijačima u Sjevernoj Americi, doznajemo to od Dražena Ančića.
2: Pa evo, na poziv naših iseljenika i našeg prijatelja i dugogodišnjeg menadžera za Sjevernu Ameriku, da tako kažem, i mi ćemo biti prisutni na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Americi i Meksiku. Konkretno radi se o nastupu u fan zoni navijačkoj pred utakmicu Hrvatska-Panama u Torontu, zatim u Filadelfiji također prije utakmice Hrvatska-Gana. Pa evo, mi nakon svih ovih godina imamo dobru suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom, iako to ovaj puta ne ide preko njih, a mi ćemo pokušati evo hrvatsku pjesmu i taj žar koji uvijek prati naše vatrene, pokušat ćemo i na sjevernoameričkom kontinentu donijeti taj duh i veselje hrvatske glazbe i na taj način ćemo sa našim navijačima u fan zoni podržati vatrene i zaželiti im sreću i što bolji rezultat.
0: Članovima Slavonija Benda ovo nije prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države i Kanadu.
2: Iako ovo nam nije prvi odlazak na Sjevernu Ameriku, Kanadu i SAD, jer smo već i prijašnjih godina imali turneje u organizaciji Hrvatske bratske zajednice i definitivno nam je i ovo izazov, jer smo svi u sastavu strastveni pratitelji općenito sporta, a naročito nogometne reprezentacije Hrvatske, i sigurno nam je to uz poslovni izazov i nastupe koji će biti tamo pred velikim brojem ljudi, to nam je i zadovoljstvo što ćemo osjetiti atmosferu svjetskog prvenstva.
0: Kao strastveni ljubitelji nogometa, članovi Slavonija Benda očekuju uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Mi smo uvijek optimisti. Možda ove zadnje dvije utakmice nam ne nude previše razloga za optimizam, ali smo uvijek optimisti na tragu i valovima rezultata iz 2018. i 2022. i ove godine očekujemo na tragu i valovima rezultata iz 2018. i 2022. i ove godine

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.